0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 東園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 中立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、火の用心をよろしくお願いします。
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 室町学区藤木恒男です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
2: 出水学区大野寛治です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区伊部幸男です。
2: 大宮学区加部和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。イエイ。
4: 雲ヶ畑学区岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回は

0: のびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で、料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに、電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から、子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で、定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分から、ハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんも、よちよち歩きのお友達も、マットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会で、エプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都では、ただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には、公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 紫の学区石崎勲です。
2: 紫の学区栗原雅子です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
4: 指名学区の柴山です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、皆さんよろしくお願いします。

0: イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために建物の周りなどに

燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: こんにちは。もうすぐランチタイムです。健康を守るため、お部屋の換気を忘れずに、そして食べる前にはしっかりと手を洗いましょう。

午後3時30分まで。12日火曜日、右京区の元京都市軽量検査所で午後2時から午後4時まで。13日水曜日、左京区の和健薬株式会社で午前9時30分から午後0時まで。水曜日、左京区の総合病院日本バプテスト病院で午後2時から午後4時まで。14日木曜日、東山区の漢字ミュージアムで午後2時から午後4時まで。木曜日、中京区の京都市役所前広場で午前10時から午後4時まで行われます。お近くの方はぜひ献血にご協力ください。お一人でも多くの方の献血のご協力をお願いいたします。以上、京都府赤十字血液センター、みんなの献血インフォメーションでした。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: This is Radio Mix Kyoto 87 FM.

ここで京都市交通局インフォメーションをお伝えします。いつも市バス地下鉄をご利用いただきありがとうございます。京都市交通局から地下鉄駅構内のイベントスペースとお池ギャラリーのご案内です。現在京都市交通局は地下鉄駅構内の空きスペースを有効活用した駅中ビジネスを積極的に展開しています。通勤、通学、観光など多くのお客様が利用される地下鉄駅構内のコンコースを商品やサービスの紹介、サンプリング、展示会などイベントスペースとしてご利用いただけます。幅広いお客様へ PR する絶好の機会となり、観光客へのプロモーションにも最適です。また烏丸線と東西線の乗り換え駅、烏丸御池駅の御池ギャラリーは写真や絵画をはじめ、彫刻やオブジェのような立体作品など様々な芸術作品を展示することができます。ご利用料金や条件など詳しくは京都市交通局営業推進課までお気軽にお問い合わせください。他にも京都市交通局の情報はウェブサイトや SNS で発信していますので、ぜひご覧ください。以上、京都市交通局インフォメーションでした。

区上京区みんなの伝言版 FM870 ラジオミックス京都では、月曜から金曜のこの時間、京都市北区上京区の皆さんから寄せられた地域の情報をお伝えしています。あなたのお住まいの地域で行われる催しや、地域にお住まいの皆さんへのお知らせなど、より身近な情報をお伝えしますので、ぜひチェックしてください。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 西陣学会長藤林です。
2: 副会長本田です。
3: 副会長渡田です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 体験学原芳典です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: スプラッシュミックス京都月曜日担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto。

0: スプラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
2: 衣笠学区の清水谷紀美子と申します。
3: 長岡桃子です。
4: 住山ひろしです。
5: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
6: 学士学区の岩崎です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
8: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時まで、ゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで、忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業として、ふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては、京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で、京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて

動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741 354-8741、もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp 健やか info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto. This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 地区学水島です。
2: 大塚です。
3: 岡井です。
4: 筑田です。
5: 加納です。
6: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
7: 高峰学区山口です。
8: 辻井です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 重野学区の船野道博です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない、物置や空き家にはしっかり鍵をかける、センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復

旧復興を行う上で災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度災害支援に関心をお持ちの方を対象に京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、衣装庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月5日お昼の京町ラジオ、烏丸北王子のラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。こんにちは、お昼の京町ラジオ火曜日担当パーソナリティのまるこです。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽と

こんにちは。お昼の京町ラジオ火曜日パーソナリティのまるこです。今日もよろしくお願いいたします。先週はちょっと私の事情でお休みをさせていただき失礼いたしました。今週そして今月も元気にやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。さあ5月に入りましたけど、あなたは元気に過ごしておられるでしょうか。ゴールデンウィークも早くも折り返しということで、なんかもう終わってしまうって言って、今日もね子供たちと言ってたんですけども、どこかに行かれたりされましたかね。えもうどこ行っても結構人が多いんちゃうかなと思いながら、私はあんまり出かけてないんですけれどもね、あの街中に、あの私家がねお寺で、お寺のあのに面してるとこが結構まあ商店街で街中なんですけども、結構たくさんの人がいらっしゃって、あの普段多いのは外国の方が多いなっていう印象があるんですけども、あの日本の方もやっぱりねゴールデンウィークやからかすごく多くて、あなんかみんな休みなんやなっていうのがひしひしと伝わるのと、あと今日ここまであの北王子のねこのスタジオまで電車で来るときに地下鉄に乗ってくるんですけども、いつもは大学生さんが多いイメージなんですよね。大学生いっぱい乗ってはるな、ここ大学あるし降りていかはんやなと思ってるんですが、今日はねやっぱご家族連れがすごく多かったです。あのトランクを乗せて子供も連れてっていうご家族が多くて、あどっか行ってきはったんやろうなとかね思いながら、思いを馳せながら、はい、このスタジオにやってきましたね。そして今日は5月5日ということで子供の日です。ね、鯉のぼりあげたりとか五月人形をし、ね、出されたりとか、柏餅食べながら聞いてるよっていう方もいたりされるんでしょうか、どうやろうか。はい、食べたいですね。私もまだ食べてないです。でも昨日菖蒲湯に入りました。菖蒲の葉っぱをあのお風呂に浮かべて、あのなんていうんですかね、あの元気に過ごせるようにっていうことで子供の日に入る風習があるのは知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですが、主人の母が勝負をくれましてですね、これ入れお風呂に言って、でありがとうございます言って、もうしっかりと勝負湯に使ってみんなでね邪気払って元気に来ない言って言ってたとこです。輪ゴムでねくるくるっと巻いて入りましたけども、なんかそれだけで季節のね季節感のあることしてるなって思うのと、あと鯉のぼりがうちねあるんですよ。うちの息子が生まれた時、長男が生まれた時にハズデックっていうことで私の祖母と母がねプレゼントしてくれたものがあって、それも昨日かなやっと出しましてね、今はあんまり風がないからどうかわからないですけど、風が出ると鯉のぼりがねベランダからバタバタって震え、あの揺れるのが、あええー、な見ててええな5月やなっていうのを思わせてくれる、そんな風景ではあるんですけどもね、なんかあの場所によってはすごいたくさんの鯉のぼりがブラブラってぶら下がってて風になびいてるとこがあったりねしますもんね。なんかそういう場所も見に行ってみたいなと思いながら、もう今日で子供の日は終わりということで、はいね、ぜひ皆さんもなんか子供の日らしいことを、そしてゴールデンウィークも明日までですよね、明日までにやりたいことをやっていただければと思います。さあということで今日もねゴールデンウィーク元気に放送していきたいと思います。お昼の京町ラジオのこの番組へのリクエストメッセージはですね、 E メール fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto にぜひメールください。ファックスは0754325806 432-5806 です。X への投稿はハッシュタグ FM870 でぜひポストしてください。子どもの日どんな風に過ごしてますよとか、ゴールデンウィークどこどこ行きましたよなんていうねメッセージもいただけるととても喜びますのでお願いいたします。そしてこの番組の再放送は今夜午後9時から、そして土曜日は午後2時から放送をしています。ぜひよかったらおかわりラジオしていただければと思います。ということで今日も3時55分までお付き合いください。

あではお昼の京町ラジオオープニングナンバーいきましょう。2020年コロナ禍にリリースされたナンバーをお届けします。サーフェシズ&エルトン・ジョンで Learn to Fly。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ、毎月第1週目のお昼の京町ラジオ火曜日はマルコが季節に似合うナンバーをお届けするマルコのミュージックレターです。さあ、5月に入ったということで、この季節、大好きな季節にね、ぴったり合う曲を2曲今日は持ってまいりましたので、ぜひお届けしたいと思います。そう、私5月本当に好きで、なんか桜の季節ももちろん好きなんですが、桜からこう青々と茂った若葉が綺麗なこの5月って本当に好きで、はい、あなたはどうでしょうか。花粉とかもちょっとまた違う花粉が飛んだりしてるんですかね。でね、また今日は本当に北大路のスタジオから見える空がすごく青々としていて、めちゃくちゃお天気がいいですね。あなたの住まいの地域もどんなお天気でしょうかね。さあ、ではでは、今日の音楽届けたいプレイリスト2曲紹介していきたいと思います。

1曲目に今日紹介するのが日本のまあみんな知っているロックバンドスピッツの楽曲です。まあ、1987年に結成されたスピッツなんですが、もうね知らない人いないですよね。名曲を数々残されているスピッツなんですが、今日はその中でも若葉という曲があるんですが、この曲を皆さんにお届けしたいと思います。もうまさに若葉、綺麗な今の時期にぴったり来る曲やなっていうのがありまして、お届けしたいと思います。この若葉はですね、2008年の11月にリリースされた34枚目のシングルとしてリリースされたナンバーで、映画桜の園という映画の主題歌としてリリースされた曲なんです。書き下ろしされた曲なんですね。で、2008年の春頃に制作された曲なんですが、ボーカルの草野さん曰く、桜の園のエンディングに流れるなら桜が散った後は若葉だなというイメージで、若葉というタイトルでリリースをされたんですよね。で、まあ、あのスピッツはいろんなこう激しい曲もあればバラードもあるし、もうなんて言うんですかね、変幻自在な音楽をね見せてくれるバンドですけども、この曲はどちらかというとゆったりしたバラード調の曲でございます。で、1番はですね、弦楽器隊の演奏と草野さんのボーカルのみで構成されていて、草野さんの弾き語りが楽しめるという1曲なんですが、2番からドラムとベースが加わってくるという、まあ、これはスピッツのシングル曲としてはこの当時初の試みだったということなんですよね。はい、なのでその曲の進行にもぜひ注目をしていただきたいと思います。さあ、そして今日2曲目にお届けするのがね、よくこれも京都出身の方なので知ってる方も多いんじゃないでしょうか、辻彩乃さんの1曲、風になるという曲をお届けしたいと思います。ね、この曲もとっても有名な曲で、辻彩乃さんの代表曲と言っても過言ではないぐらいね、あの有名な曲です。で、この辻彩乃さんは龍谷大学出身なんですね。はい、なので京都にはかなりゆかりのある方ということで、メガネをかけたルックスとウクレレの語り弾きという、あ、弾き語り、ごめんなさい、弾き語りという音楽スタイルで知られている辻彩乃さんなんですが、なんと図書館が大好きで、小説や仏教の本を好んで借りて読んでらっしゃるのがね、お好きだそうですよ。で、この風になるという曲は辻彩乃さんの6枚目のシングルとしてリリースされました。2002年の6月の26日に、発売されたんですが、スタジオジブリ映画猫の恩返しの主題歌となったので、あの皆さんにね知れ渡った曲でもあるんじゃないかなと思いますし、まあ、その映画のイメージが強いよという方もいらっしゃると思います。まあ、映画以外にもハウス食品のキャンペーンソングとか企業 CM ソングとしても使用されたというね、本当にいろんなところで耳にする一曲です。で、このね、猫の恩返しというスタジオジブリの映画にちょっとの説明させてもらうと、これはスタジオジブリの作品で、他に耳をすませばっていう作品があると思うんですが、耳をすませばの主人公である月島雫が書いた物語という位置づけのスピンオフ映画として上映されたんですって。なのでね、まあ、そことリンクする部分もあったりするのがまた面白いとこなのだなと思うんですが、まあ、この曲もほんまにいい曲ですよね。もうこの季節ぴったり、はい、あのこの季節に自転車で走りながら歌口ずさむにはもってこいの曲やし、あのマルコもめっちゃ気持ちよく電動自転車家にあるこいでる時に、なんかこのメロディーが浮かぶ時があるんですよ。すごい多分気分がいい時やと思います。そんな時にあの聞こえてきそうな一曲を今日はお届けしたいと思います。ぜひお楽しみください。さあ、ではマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストを今日はお届けします。まずはこの曲から、スピッツで若葉。

お昼の京町ラジオマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストをお届けいたしました。いかがだったでしょうか。スピッツの若葉、そして辻彩乃で風になるをお届けしましたけれども、まあ、どちらも曲調が全然違う、それでもこうこのなんていうんですか、桜の季節が終わってからの春をなんかイメージしてるような爽やかさがどちらもねある一曲だったなと思うんですけれども、まずスピッツの若葉はですね、本当にね曲調がどんどん楽器が増えていくところが本当に面白い一曲でもあり、なんか過去を思い出して懐かしんでいるような歌詞もなんかちょっとこうね、じんとくるそんな歌詞でもありましたね。そして辻彩乃さんの風になる、この曲もですね、私ね歌詞をね見てたらですね、決して前向きな歌詞じゃなかったり、ちょっと悲しい歌詞だったりするんですよ。まあ、例えばね、忘れないよすぐそばに君がいる、いつの日も星空に輝いている、涙揺れる明日もっていう歌詞があったりとか、なんか決してポジティブなことを歌って言い続けてる歌じゃないのに、このメロディーラインとか曲の進行ですごくポジティブな曲に聞こえてくるっていうのが、またこの風になるの素敵なところなんじゃないかなというふうに思うんです。

ですよね。でやっぱり聞いてくるのが辻彩乃さんの弾かれているウクレレの音がところどころで聞こえてくるところもこの曲のまあ良さですよね。辻彩乃さんの味がここにちゃんと楽器にもちゃんと入ってるっていうのがいいなって思うところでもありましたね。春は本当にね、音楽聴きながら散歩したりするのもなかなか楽しい季節だったりすると思うので、ぜひあなたのね春のプレイリスト、5月のプレイリスト、これもいいよなど教えていただければとっても嬉しいです。さあということで今日のこの時間はマルコのミュージックレター、5月に届けたいプレイリストをお届けいたしました。さあではここで1曲音楽をお届けしましょう。ジャスティン・ビーバーのナンバーです。ベイビーフューチャリングリュダクリス。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。ここからは上北河原版お届けします。

区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっと凝縮してお届けします。さあ、今日お届けする情報はですね、北区民ふれあい祭り2026をご紹介いたします。まあ、この季節お祭りがたくさんいろんなところでイベントもねされてるので、本当に楽しい季節でもあるんですが、北区民ふれあい祭り2026が開催されます。日時がですね、5月の31日の日曜日午前11時から午後2時まで、まあ、そんなに長い時間じゃないので、ぎゅっと凝縮されてね行われるのでね、皆さん忘れずに行っていただければと思います。会場がですね、北区役所及び北青少年活動センターというところで行われます。場所ね、アクセスがですね、地下鉄、まあ、今スタジオがある北王子駅から徒歩7分で行けるとこですって。で、市バスやったら北王子新町から徒歩2分、もしくは北王子堀川から徒歩4分なので、バスで行かれたら近いですね。で、駐車場はございませんので、お車の来場はご遠慮ください。で、駐輪場は清明高校に設けるそうなので、まあ、近いところにね清明高校がありますので、そちらに停めて行っていただければと思います。でですね、まあ、できるだけ公共交通機関をご利用いただきたいんですけれども、当日の午前10時から午後3時30分頃まで、北区役所の南側の道路を車両通行止めとさせていただきますので、ご注意ください。この辺車で動くよっていう方はね、車両通行止めになっているのが新町通りから油の工事通りの間が通行止めとなってますので、ご協力をお願いしますということでございます。さあ、そしてこのですね、ふれあい祭り、どんなことが行われるのか、ちょっと簡単にですが紹介したいと思います。まずは模擬店物販体験等ブースがあります。学区や各種団体等による地域の特産品の販売やったり、模擬店がね出されるということなので、ぜひ行かれてみてください。何が出るかはお楽しみです。そして子どもたちが楽しめるゲームや体験コーナーというコーナーもあったり、働く車の展示、乗車体験、もうこれ好きな、ね、お子さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。あとはですね、行政等による北区の取り組みを紹介する展示啓発相談のブースもあるということで、大人の方も普段京都市北区でどういう取り組みがされてるんだっていうのが、お知る、ね、機会になるんじゃないかなと思います。で、この模擬店物販体験等ブース以外にもステージを作られるようで、北区内の子どもたちによるパフォーマンスなどが行われるそうなんですよ。これはちょっとね、何が行われるか見に行ってみたいなというとこなんですが、ぜひそちらも楽しみにしていてください。で、有料ブース、物販とか模擬店のブースは現金のみの取り扱いになりますので、こちらね、なんとかペイとかは使えないので、現金を持ってきてください。はい、何か買いたいなという方は現金での取引になります。あとはですね、会場内をめぐる区役所探索スタンプラリーを実施しています。スタンプ集めて参加賞をゲットしようということで、こちらも何が参加賞でもらえるかめっちゃ楽しみですよね。で、スタンプを集めるのが好きなお子さんとかもね、いらっしゃると思うので、ぜひこちらも楽しんでいただければと思います。さあ、北区民ふれあい祭り2026は入場無料です。5月の31日の日曜日午前11時から午後2時、北区役所及び北青少年活動センターで行われます。ぜひ皆さん行ってみられてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお届けしましょう。バウンディ2021年リリースのナンバー、踊り子。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお送りしています。お昼の京町ラジオです。さあ皆さんはこの時間何をして過ごしてはるでしょうか。もうすぐ4時ですね。なんか1日が本当にゴールデンウィークもう入ってからあっという間で、なんかこんな早く一日終わっていくんやなっていうのに、なんか平日も確かに早いんですけども、なんか休みの日は特にね、あもうこんな時間やみたいな、早お昼食べなみたいな、ね、なんかご飯のことばっかりしてるなっていうのが、春休み終わってね、平日来た思ったらもうゴールデンウィークですから、ほんまにもう時の流れが早いなという印象ではあるんですけれども、さあここからはですね、ハッピーマル子育ていきたいと思います。このコーナーは子育てど真ん中のマル子が気になる子育て情報、イベント情報などを紹介するコーナーです。さあ今日はですね、神業エンジェルギュッと広場のというあのところから2つイベントをご紹介したいと思います。上京区ではこの度、京都で親子の絆をテーマに、ベビー系のインストラクターとして活躍されている柴田ひろ子先生を講師に招き、ベビーヨガとストレッチの開催を行うそうです。

レッチや子供ヨガを取り入れた触れ合い遊びを行うベビーヨガとストレッチというのがね開催されるということで、これなかなか体を動かす機会ないなという方にはぴったりなイベントじゃないでしょうか。ねえ、なんかもう育児とかに追われてたりね、ちっちゃい赤ちゃんいらっしゃる親御さんはほんまに日々にねもっともっとよね追われますからね、ぜひこの機会に行っていただければと思います。日時がですね令和8年の5月の22日の金曜日です。午前10時30分から11時30分の日時間で行われます。場所が上京区総合庁舎の3階多目的室で行われます。内容がですねストレッチ、子供ヨガを、子供ヨガっていうのがあるんですね、それも初めて知りましたけど、子供ヨガを取り入れた触れ合い遊び、まあ、子供もできるっていう感じなんでしょうか。あと保護者の呼吸を整える呼吸法の紹介で、保護者向けのエクササイズ、または親子で行うマッサージが内容となっています。だからちっちゃいお子さんいても一緒にできるっていうね、ベビーマッサージとか聞いたことあるんですが、あのこれは親御さんも一緒にできるっていうのがめっちゃいいとこじゃないでしょうか。で、対象が子育て中の保護者とお子さん、おおむね0歳から1歳半ぐらいまでのお子さんと一緒にできるエクササイズ、ストレッチ、ヨガというふうになっております。で、参加費が無料です。めっちゃいいですね、無料で、定員が20組となってますので、申し込みしたい方はお早めにお願いいたします。令和8年の5月の7日、木曜日やから、明後日からあの申し込みすることができます。5月7日の木曜日から5月21日の木曜日までが申し込み期間となっているので、ぜひ気になる方は申し込んでください。結構早く埋まるかもしれないので、お考えの方は早めにね申し込んでくださいね。で、持ち物がバスタオルまたはヨガマット、水分補給できるものや、いつものお出かけグッズね、あのマザーズバッグを持って行っていただければと思います。あと抱っこひもやスリング、疲れにくい抱っこひもの付け方レクチャーがありますということで、もう抱っこひももずっとしてたら首とか腰めっちゃ痛なるんですよね。なのでちょっと楽になるような付け方のレクチャーがあるので、ご希望の方はぜひご持参くださいということでございます。ぜひ行かれてみてくださいね。もうあの抱っこひものしすぎでほんまにあの首痛めたママ友とかがねいました。で、私もあの子供がほとんどベビーカーに乗らない子供だったので、もうずーっと抱っこひもやったんですよ。もう体がちょっとね、もうなんかどこが痛いのかもわからないぐらい麻痺してましたね。はい、なのでそういう親御さんはぜひこの抱っこひも持っていかれてみてください。さあ、そして上京エンジェルギュッと広場から2つ目のイベントのあの紹介をさせていただきます。こちらはですね、上京リユースゆずりっ子というのが開催されます。上京区役所では子育て世帯と地域とのつながりを促進するため、不要になったベビー用品を希望者に無料でお譲りするリユース事業ゆずりっ子を開催します。これはねずっと昨年度から、昨年のその前もかな、あのやられているイベントなんですけれども、無料で不要になったベビー用品を譲り合いましょうよというような形で行われます。で、日時がですね、一番近いので明後日です。5月の7日、はい、で8月6日11月5日もあるんですが、またお祝い、またあのラジオの方でもご紹介していきたいと思います。まあ、いずれも木曜日で、5月の7日あさってに行われるものは午前10時から11時行われます。あと8月6日11月5日もありますので、まあ、こちら参加したいなという方はね、カレンダーに書いたり、カレンダーアプリに入れといたりしといてもらったら忘れずにいいかなと思います。で、場所が上京区役所、あ、上京区総合庁舎の3階で行われます。多目的室です。はい、広いところで行われます。対象が上京区内在住の方、事前予約は不要となっています。で、こちら注意事項がいくつかありまして、数に限りがありますので、持ち帰りの数を制限することがありますので、全部持って帰ろうと思ってもやっぱり

合いですから、ここもね譲り合いを大事にしてください。で、転売目的のご参加はご遠慮ください。もう自分の子供にあくまでも着せるっていう形で、あのね、持って帰る分はそうしていただければと思います。で、持ち帰りの袋は各自ご持参くださいということなので、エコバッグなどを持ってきていただくといいのかなというふうに思います。で、当日会場ではですね、ご家庭でご不要となった子ども服などの回収も合わせて行ってくださるということなので、お持ちいただいた品物によっては、まあ、回収できない場合もあるんですが、比較的持つ買って綺麗で服置いてあるよっていう方はそれも一緒に持ってきてください。で、開催日以外では回収を行ってないので、あのちょっとこの日持ってこれへんかったから明日持ってくるわっていうのがちょっと無理なので、開催日に必ず持ってきていただければと思います。で、この回収に関してはですね、東部町美化事務所までご連絡くださいということです。東部町美化事務所のご連絡先がですね、075-722-4345になります。722-4345なので、このね、こういうものは回収できますかなどもぜひね、あの連絡をいただければと思います。で、開始時間が午前10時になりますので、開始時間よりもあまりにも早い時間に来たりするのはお控えいただきたいと思います。そしてちなみにですね、上京区総合庁舎の駐車場は有料となっておりますので、はい、ご留意いただければと思います。さあ、上京エンジェルギュッと広場、ベビーヨガとストレッチ、そして上京リユースゆずりこの紹介をしました。こちらの方のお問い合わせ先は、上京区役所子ども育み室子育て相談担当です。電話番号が075-441-2873、 441-2873 になっています。ぜひ気になる方は行ってみられてはいかがでしょうか。ということで、今日のハッピーマル子育ては、上京エンジェルギュッと広場の2つのイベントをご紹介いたしました。さあ、あっという間にラストナンバーとなりました。ラストナンバーはエスペランサスポルティングでレイディオソング。

お昼の京町ラジオお別れの時間です。ゆったりと羽を伸ばしていただけましたでしょうか。今日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。ゴールデンウィークのひとときをねこうやっていただけて放送できて私も楽しかったです。ありがとうございました。さあめちゃくちゃ昼間はね気温も高くて T シャツで過ごせるような日が増えてきましたけども、昨日夜外に出たらなんか急激に寒くてちょっと雨降ったじゃないですか。だからかなめっちゃ夜寒くて上着まだいるなと思いましたし、この寒暖差注意やなと思いました。で少し前にうちのね子供たちも

もう咳とか鼻水とかアレルギーでね、ちょっと咳鼻が出ていまして、やっぱちょっと流行ってるんですかね、周りの子たちもそういう子が多いなという印象だったので、ぜひあなたも気をつけてお過ごしになってください。さあ、ラジオミックス京都、この後午後4時からは FM 舞鶴プレミアム京都火曜日です。パーソナリティはヨッシーさんです。そして午後5時からはスプラッシュミックス京都火曜日、パーソナリティはターキーさんです。引き続きこの後もラジオミックス京都の番組でお楽しみくださいね。朝晩も冷えますので、ぜひね、油断しないように羽織るもの持って出かけるときは出かけてください。ゴールデンウィーク最後まで楽しんでくださいね。お昼の京町ラジオ火曜日、今日のお相手はマルコでした。また来週です。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄からすません、北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: ママ、あそこでスライム作れるみたいやで。
5: ほんまや、ワクワク科学広場って書いてある。サイバーオミックス？ワクワク科学広場？ふわふわスライム作ってみる？
4: うん。
6: 地域のマルシェにも参加しています。あらゆる細胞、疾患をターゲットに世界へ届ける医薬品を京都西陣から。株式会社サイバーオミックス。
7: この番組はイオンモール北王子、一生庵一世、大垣書店、サイバーオミックスの協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、

は075-432-1208 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM Radio Mix Kyoto.

0: お昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: イオンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 すこやか .info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。
1: 87.0 FM ラジオミックス京都。

0: 昼の京町ラジオ。
1: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りします。

時刻は午後3時を回りました。5月7日お昼の京町ラジオ木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。

こんにちは、パーソナリティの佐久間晴夢です。本日もよろしくお願いいたします。この時間は京都の街の生活情報やイベント情報、そして心軽やかになる音楽とおしゃべり、あなたの日常に癒しと活力をお届けします。午後3時55分までお付き合いください。本日もよろしくお願いいたします。いやー、暑いですね。京都もめちゃくちゃ暑いし、めちゃくちゃいい天気なんで、まあいいんですけどね。急にボワって暑なるからね、皆さん水分補給など忘れずにお過ごしください。ゴールデンウィーク真っ只中の方もいるんでしょうかね。普通にカレンダー通りの方はね、お仕事学校行ってると思うんですけれども、どんなゴールデンウィーク皆さん過ごしてますか？私はですね、先週末、5月3日ですね、日曜日、5月3日がですね、もう可愛い甥っ子の3歳の誕生日だったんです。姉の息子、めちゃくちゃ可愛くてですね、ちょっと言葉がまあ遅いのかなって思うんですけど、思ってたんですけど、言葉を喋り出すのがちょっとね、だんだん喋れるようになってきて、しかもね、長いことを喋るんですよね。単語パンパンって言うんじゃなくって、もうそれがね可愛くって、でもなんかまだ滑舌もめちゃくちゃいいわけじゃないので、そのこと、それも可愛くてですね、私ハルムって言うんですけど、アムアムって呼んでくれるんですよね。もうそれも愛おしくてですね、甥っ子の成長も感じているわけでございます。あと誕生日のケーキのろうそくもうね、ふーって火消せるようになってたんですよ。めちゃくちゃ可愛かった。もう本当に子供早くな、大きくなるの早いなと感じるゴールデンウィークでございました。皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか？この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿

してください、海外に行ってきましたハッシュタグ FM870 ですとか、私実は誕生日を迎えましたハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますととっても簡単に見つけることできますのでよろしくお願いいたします。本日前半のコーナーはですね、親子でほっこりお出かけ日和というコーナーをお届けします。親子や家族連れで参加できるイベントをご紹介するコーナーなんですが、今日はとっても素敵なゲストの方をお迎えしてあるイベントのお知らせを詳しくお聞きしたいと思います。後半はですねハルムのワンステップラボ、学びによってワンステップ進めるような北区上京区で行われるセミナーや体験教室をご紹介いたします。この番組はですね本日の夜9時から、そして土曜日の午後5時からも再放送されますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。それではお昼の京町ラジオ木曜日、今日はこの曲からスタートいたします。

0: て、この時間は親子でほっこりお出かけ日和というコーナーをお届けしたいと思います。親子や家族連れで参加できるイベントをご紹介するコーナーです。今日は素敵なゲストの方と一緒にお届けします。お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まずは自己紹介からお願いしてもよろしいですか。
1: はい、広がる地域の輪実行委員会会長の黒瀬恵梨香です。私自身は京都市北区に生まれ育ち、はい、9年前より地元である北区の西賀茂でリラクゼーションや背骨矯正、エステやネイルといった医療提携総合美容サロンを運営しております。はい、またこの地域に通う3児の母でもあり、一番下の子は最初のイベント開催時にはお腹にいたのですが、はあ、もうすぐ3歳になります。
0: すごいですね。黒瀬さん、はじめまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。黒瀬さんはもう出演はもう何回か来ていただいてるんですよね。
1: そうですね、4回目ですかね。
0: へ、じゃあもう慣れたもんですかね。
1: いやいやでもいつも楽しくお話しさせていただいてます。そうなんですね。
0: いつもお昼の京町ラジオ火曜日のパーソナリティになられたマルコさんという方と、はい、パーソナリティとお届けしてたんですよね。
1: はい、
0: はい、私とは初めましてなので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、毎年恒例の素敵なお知らせを今日は黒瀬さんが持ってきてくださったんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 2023年より、はい、地域交流と活性化、子どもの未来につながる活動をというテーマに団体を立ち上げたんですけれども、はい、で大宮交通公園にてノース京都フェスティバルというイベントを毎年運営してきております。
0: はい、いやー、すごいですよね。先ほど自己紹介の時にもあったんですけど、はい、一番最初の開催の時にはお腹に、
1: はい、
0: 一番下のお子様がいらっしゃったということで、はい、
1: そうですね、
0: はい、もう驚きです
1: そうですね。
0: 妊娠中にノース京都フェスティバルやろうって思って行動に移されたってことですよね。
1: いや、最初は、はい、気づいてなくって、
0: そうだったんですね。
1: 割と集まってきた頃に、はい、あれってなってでも計算したら、はい、安定期も入ってるし臨月でもないしいけると思って、
0: すごい、
1: 開催しました。
0: 出産を経験してる私からすると考えられないんですけど
1: そうですよね。
0: 妊娠したからちょっと一旦やめへんじゃなくって、はい、いけるぞって思ったんですね。
1: あ、そうですね
0: 素晴らしいです。もう今回5回目でしたかね。はい、はい、大宮交通公園で行われる毎年恒例のイベントノース京都フェスティバルのお知らせをもうお話ししに来てくださったということで、
1: はい、
0: はい、毎年5月の5月なんですよね。
1: はい、第4日曜に、はい、開催しておりまして、今年も5月24日の日曜日に開催予定となっております。
0: はい、今月の5月24日に開催ということで、
1: はい、主に京都の北区を中心としたお店さんとか企業様とか、はい、あとは活動されてる団体さんだったり、お教室とか、はい、あとは大学生ですね。とか、子どもたちにもさまざまな出展や出演っていうのをしてもらって、
0: すごい、
1: 地域の方々とか子どもたちに、お店や活動とかお教室を知ってもらうきっかけになれたらなっていうのと、休日にやっぱり大人も子どももどちらも楽しめるような場を作りたいなっていう思いと、はい、子どもたちがさまざまな体験や職業とか習い事を見て聞いて触れることでこれからの可能性につながっていければと思って企画をしております。
0: 素晴らしすぎます。
1: ありがとうございます
0: 、ね、確かに大人も子供もどっちも楽しめるってね、はい、なかなか難しいと思うんですけど、体験っていうのがもう何よりも子供好きですからね。
1: そうですよね、
0: はい、しかも大人がやってることの体験

0: ていうのがめっちゃ楽しいと思うんで、すごくいいなって思ったんですけど、まあ、具体的にどんなお店が出店されるんですか？
1: そうですね、飲食とかキッチンカーだけでも今回でも18店舗あって、一応メニューが被らないように調整をしながら出店してもらってるので、
0: すご
1: ラーメンもあれば韓国料理もあったり、
0: はい、
1: あのポップコーンとかかき氷とかそういったものもあったり、う
0: ん、素晴らしいですね、
1: はい、
0: もう食べ物だけじゃなくて体験できるのはどんなものが体験できるんでしょうか？
1: はい、いろんな習い事の体験、例えばソロ版が体験できるとか、あのトランペットの体験ができるとか、
0: なかなかできないですよ ね、トランペットなんかね高いし、
1: はい、あとはチアの体験ができたり、あと結構女子に人気なのが、
0: うんうん、
1: ネイルチップを作るとかっていう体験だとか、
0: はい、
1: ちょっと可愛いあのキーホルダー作ったり、こう粘土スイーツみたいなの作ったりとか、
0: いいですね、
1: そういうワークショップも人気ですし、あと男の子なんかに人気なのは結構サッカーとか、 あとあの昆虫の縁日みたいな。
0: 昆虫の縁日とは、はい、
1: 昆虫ガラポンくじとか、あのメダカすくいとか、
0: あ、もうめっちゃ好きやわそういうの。昆虫ガラポンくじっていうのは、ね、まあ、昆虫のフィギュアみたいなのがもらえるみたいなもんなんですかね。
1: そうですね、うんうんうん、あとでもあの本物の昆虫も多分当日販売されると思いますね、はい、
0: なるほど。へえ、なんか先ほどお聞きしたら黒瀬さんの娘さんが去年当たったとか言って、あ、そう
1: クワガタ、
0: クワガタ
1: 幼虫からあの当たって、
0: はい、
1: でもう1年半ぐらいずっと今も今日も元気に動いてました
0: すごいですね、はい、去年当たって幼虫から、
1: そうちゃんと成虫に私ちょっと初めてやったんですけど、はい、結構感動しました全然興味なかったんですけど、正直えっと思ったんですけど、感動するやんと思って
0: じゃあちょっと、じゃあこのね昆虫ガラポンくじおすすめですね。
1: そうですね
0: ぜひ皆さん、見つけたらまず行ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: でこの生き物係さんという、ここはペットショップなんでしょうか？
1: ここは、その昆虫を特化したお店ですね、
0: うん、へー、でも射的って書いてますけど、
1: 多分昆虫系の景品の射的なんじゃないかなと思います。
0: なるほどなるほど。で先ほどなんか職業体験っていう風におっしゃってたと思うんですけど、
1: はい、
0: 職業体験とはこの出店してるお店の体験ができるってことですか？
1: そうですね、例えばさっき言ったようなネイルチップ体験の一部で、
0: うんうん、
1: こうネイル屋さんをちょっと体験できるとか。
0: 好きやねうちの娘。
1: あとはあの郵便局さんだったらこう配達のお仕事体験ができるとか、かあとあの不動産屋さんやったら物件調査、町の物件調査、ちょっとどんな感じでやらはんのか、ね、あの初めてやるって言ったんで私もワクワクなんですけど、
0: はい、とか物件調査したい人はぜひね、はい、ここに行ってもらって、
1: あとこれも新しく重機体験するってお店さんがあって、
0: すご
1: っ、あのいわゆるちょっとこうミニショベルカー的な感じなんですかね。
0: 絶対面白いですね。
1: そう、絶対人気になると思うんですよ
0: へ
1: え、そんなのもありますね。面白
0: い。これを体験するには事前予約みたいなのがいるんですか？
1: と事前予約するところもありますし、うん、当日の朝からその予約に並ぶっていうところもあるので、うんうんうん、そのあたりはこうインスタに、うんうん、各店舗詳細載せてたりするので。
0: なるほど、そこでまずチェックしてもらえたらって感じですかね、
1: はい、そうですね。
0: これは全部このワークショップとかも無料なんですか？
1: とワークショップもそれぞれ有料のところもあれば、うんうん、無料で体験できるものもあったりだとか、うん、それぞれ分かれてますので、うんうん、そこもご案内見ていただけたらなと思います。
0: なるほど。なんか今年は新しく参加されるブースがあるってお聞きしたんですけど、
1: はい、
0: どのような。
1: 新しいので言うと移動動物園が来ます
0: すごい、
1: すごいです
0: ね。すごい、動物園来ちゃうんですか？
1: 動物園来ちゃいます。
0: いよいよ5回目ぐらいになると、
1: はい、
0: すごいですね。
1: 結構50頭とか普通に連れてきますって言ったんでえみたいな、私も驚き。
0: 普通に連れて行きますって、
1: はい
0: ちょっとめちゃくちゃ楽しみですね。
1: そうですね、
0: まあ、盛りだくさんすぎません？
1: そうですね。

0: ちの子供もいつも参加するんですけど、うんうん、普通に朝から夕方までずっと楽しんで、
1: いやそうですよね、もう足りないですよね、そうですね、時間ね、
0: もう多分あっという間で何食べるかも迷うし、うん、何体験するかも迷うみたいな感じで、
1: うん、へーすごいな。このお店とか企業の方以外には他にどんな企画があるんでしょうか。
0: と子どもたちが店長しているような縁日ブースもあったりですとか、う
1: ん、いいですね店長。
0: あとはあの運営からも企画っていうのを用意しておりまして、はい、例えばあの室内の方にいろんな出演者がこう、うんうん、例えばダンスを披露してくれたりだとか、学生チームがあのよさこいとかチアを披露してくれるんですけど、うんうん、その間にあの乳幼児向けの、うんうん、3歳以下向けにハイハイリレーみたいな、よーいどんみたいな
1: かわいい、
0: ちょっとそんなゲームをしてみたり、
1: もう泣きそうなぐらいかわいいですよね。
0: そうですね、絶対かわいいと思います
1: ハイハイレースも繰り広げられるということで、
0: は
1: い、
0: あとはあの、はい、中学生以下向けのじゃんけん大会、うん、
1: あじゃんけんってねシンプルやけどものすごい盛り上がるんですよね。
0: そうですね、
1: なんでなんですかねあれ、本当盛りだくさんですね。
0: はい、うんうん、あとはあの結構毎年すごく盛り上がる抽選会っていうのが今年も開催していきます、
1: は
0: い、
1: 抽選会一等賞は、
0: はい、一等賞は賞金5000円、うん、でさらに特賞は旅行券が当たります。
1: マジですか。
0: はい
1: すごないですか、
0: はい、
1: ノース京都フェスティバル
0: 他にもあの協賛いただいてる企業さんもたくさんいらっしゃるので、うんうんうん、あの本当数千円から数万円するような豪華景品をいつも出していただいたりしてるので、はあ、そういったものも当たる可能性大っていう感じです。
1: すごー。この抽選に参加するにはどうしたらいいんでしょうか。
0: と公式 LINE があるんですけれども、うんうん、そちらからアンケートに答えていただくか、はい、まあ、あの LINE されてない方とかあのお子様同士で参加される方もいらっしゃるので、うんるねうん、受付にも同じようなあの紙面のアンケートをご用意してるんですけれども、うんうんうん、こちらあのアンケート答えていただくと、うん、受付で抽選券と交換してもらえるので、
1: なるほど、
0: 誰でもあのアンケート答えるだけでも1枚あのもらえますし、
1: はい、
0: あとはあの各店舗で、うん、あのポイントカードっていうのを配っておりまして、あの100円につき1ポイントつくっていう形と、うんうんうん、あとはもう習い事体験とかお仕事体験すると5ポイント押してもらえるので、これを10ポイント貯まるごとに受付で、うん、あの抽選券1枚と引き換えができるようになってますので、
1: え、めっちゃいいじゃないですか、
0: はい、たくさん集めてもらってたくさん引き換えていただいて、
1: すごい
0: 抽選率上げてもらって、
1: なんかこう お小遣いなくなっちゃったっていう子供さんが無料ブース2回体験したらもう抽選参加できますよね、
0: はい、あ、そうですそうです
1: すごいめっちゃいいじゃないですか。最初アンケート答えただけでも1枚もらえる。

0: ます楽しみになってまいりました。
1: そうですね。
0: 当日黒瀬さんはどこにいるんですか？
2: 私はもうあのうろうろしてると思うんですけど、はい、自分のお店からもあのかき氷とかネイルチップとか、
0: うんうん、
2: 背骨矯正体験ブースを作るので、まあ、そこも覗いたりだとか、
0: うんうん、
2: あのエステのお仕事体験を私がしようかなと思ってるので、
0: 楽しそう。
2: そのブースにいる時もありますし、うん、まあ、あの室内の企画に立ってる時もあれば、
0: うんうん、
2: あのうろうろ見回ってる時もあるかなと思うので。
0: わかりました。じゃあ行って黒瀬さんが会えたらラッキーみたいな感じですかね。この黒瀬さんのお店でシール付きかき氷っていうのをやるって書いてるんですけど、
2: はい、
0: それは何なんでしょうか？
2: 今あの小学生とか、ね、幼稚園児さんってあのプクプクシールとか、うん、ウォーターシールとか流行ってると思うんですけど、
0: あの、まさか、
2: かき氷は一応生シロップ無添加かき氷っていう、
0: すごい、
2: あの結構専門店風の味が楽しめるようなシロップなんですけど、うん、それ買っていただくとそのシールが好きなの持って帰れるっていう。
0: 最高じゃないですか。
2: ですよね。
0: はい、かき氷も食べれてシールももらえて至れり尽くせりでございます。
2: そうですね。
0: さあ黒瀬さん、ちょっとあっという間に時間が来てしまったんですけど、
2: はい、
0: 最後にリスナーの方にメッセージをお願いいたします。
2: はい、あの大人も子供もみんなが楽しめるイベントになってると思いますので、
0: はい、
2: ぜひぜひ皆様ご来場ください。
0: はい、ノース京都フェスティバルはですね、今月5月24日日曜日に大宮交通公園で行われます。午前10時からですね。
2: はい、
0: 午後4時30分まで、
2: はい、
0: はい、みっちり。でももうあの6時間半ではちょっと足りないぐらいの、
2: そうですね、
0: はい、内容となっておりますので、ぜひ皆さんあのお越しください。入場は無料でございます。本日のご出演は、広がる地域の輪実行委員会会長の黒瀬恵里香さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

エンビーガブリエラでハッピーハッピーウェイウェイドンチーでした。お昼の京町ラジオ、ラジオミックス京都から佐久間晴夢がお送りしています。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ、この時間はハルムのワンステップラボをお届けします。このコーナーは学びによってワンステップ進めるような北区上京区で行われるセミナーや体験教室をご紹介いたします。今日はですね、まあ、セミナーとか体験教室っていうよりはですね、まあこういうものもこの年から取り入れるのもいいんじゃないかなみたいな感じの情報をお届けしたいと思います。その名も0歳からのみんなのコンサート2026さあクラシックファンを始めようというイベントをご紹介します。このイベントはですね、まあ、その名の通り0歳の赤ちゃんから行けるよっていうコンサートなんですけど、音楽物語象のババールというのをやったりとかダンスをしたりとかっていうイベントなんですけど、まあ、その音楽を、プロのですね、京都市交響プロのっていうか京都市交響楽団さんが演奏する、その演奏に合わせて音楽物語を聞いたりみんなで体を動かしてダンスをするというものなんですね。で、まあ、京都市にあるいろんな、文化会館とか、まあ、センター、なんちゃらセンターみたいなところとかでもねやられるんですけれども、ラジオミックス京都から近いところだと、北文化会館で行われます。子どもも大人もみんなで楽しめる心温まる物語を、沖沢マエストロ、沖沢のどかさんという指揮者の方ですね、マエストロさんとオーケストラが描きますという、まあ0歳から入れるコンサート、こういうオーケストラのコンサートってねなかなかないと思いますのでね、ぜひ0歳から音楽の幅を広げるって言ったらちょっとねおかしいかなって、音楽の幅広げるってどうなんかなと思うんですけど、まあ保護者の方もね、あこういう音楽も気軽に聴けるんだみたいな感じで、こういうオーケストラのとか聞いたことなかったわっていうので行ってみるのもいいかなって思うんですけど、なんとなんとチケットの料金が1000円なんですよ。1000円でこういうオーケストラの音楽ってなかなか聞けないと思うので、3歳まではチケット代いらないんですけど、3歳からチケットが必要なんで、まあ

ちゃんはね、0歳の赤ちゃん、1、2歳 の, かあのお子さんはチケット代なしで行くことできますということでございます。で、この日にちがですね、北文化会館は8月1日という結構先やんっていう感じなんですけど、4月11日からチケット販売がスタートしているということで今回ご紹介させていただきました。東部文化会館と西文化会館ウェスティというところではですね、ダンスダンスダンスという、このオーケストラの音楽に合わせてダンスしましょうというイベントをしていまして、お子様のコンサートデビューにもぴったり、みんなも踊りたくなる音楽をいろいろなリズムに乗せてお届けしますということなんですね。まあ0歳からのみんなのコンサート2026というイベントの中の、会場によって内容が違いますよということなんですね。なので、まあ、お近くの会場に行けるとき、行けるときっていうか、お近くの会場に行って、この京都市交響楽団のオーケストラの音楽、ね、演奏を聞いて、ゾウのババールの音楽物語を聞いたり、体を動かしたりという体験というか経験もいかがでしょうかということで、この1000円っていうのがなかなかの、ね、お手頃価格ですので、ぜひこの機会に、0歳のお子さんからこの京都市交響楽団さんのオーケストラの音楽に触れてみてはいかがでしょうかということで、今回ご紹介させていただきました。詳しくはですね、京都市交響楽団のホームページにも載っておりますので、ぜひそちら一度ご覧いただければなと思います。以上、ハルムのワンステップラボでした。

FM870 ラジオミックス京都から生放送でお届けしております。お昼の京町ラジオ木曜日、この時間はですね、上北河原版をお届けいたします。北区上京区、そして京都市からのお知らせなど、あなたの暮らしに寄り添う生活お助け情報をぎゅっとと凝縮してお届けします。今日はですね、北図書館のお知らせをさせていただきます。北図書館ではですね、もう毎月本当に赤ちゃんとかお子さんとかに特化したイベントというかですね、まあ、お話し会、お楽しみ会とかですね、読書会などね、たくさん本当に毎月やられてるんですけど、今日はですね、今週の土曜日に、赤ちゃん絵本の会というのが行われるそうでございます。5月9日土曜日午前11時から北図書館の職員さんがですね、赤ちゃんのために絵本を読んでくれるそうですよ。北図書館のホームページとかにお写真がね載ってるんですけど、もうなんか赤ちゃんがお話を真剣に聞いてるような感じに見えるんですよ。その、まあ、泣いちゃってるとかね、寝ちゃってるかどうかは分かんないんですけど、後ろ姿のね写真がねたまに載ってて、すごい可愛いんですよね。真剣に聞いてるのかなみたいなね、何か内容は分かってるんでしょうね。赤ちゃんって何か、あ、なんやろあれって思ってるんかなって思いながらその写真見てるんですけど、そういう赤ちゃんの絵本の回ですとかですね、図書展示っていうのがやってるそうで、これはちょっとねどういうものなのかわかんないんですけど、テーマが春が来たよというテーマで図書展示というのをしているみたいで、こちらはですね5月14日の、木曜日までされているそうでございます。この日にちだけじゃなくって、毎月なんちゃらの会みたいなのをね、よく北図書館では行われておりますので、ぜひ一度ね北図書館のホームページを見ていただけたらなって思います。お問い合わせが、075-492-8810 075-492-8810 です。北図書館は、市バスでいうと、市バスの停留所の名前が大徳寺前ですとか、北王子堀川でという停留所で降りていただければすぐ行くことができます。休館日はですね毎週火曜日ですので、はい、お間違いのないようにご注意くださいということでございます。もう一つね、本にまつわるというか関係する情報をもう一つお届けいたします。移動図書館というのを皆さんご存知でしょうか。もうね多分ずっとやられていることなんで知ってるぜっていう方も多いと思うんですけれども、移動図書館小鹿号というのがございます。移動図書館小鹿号は動くバスの図書館ですね。なんかドラマとか絵本とかでは移動図書館って聞いたことあるんですけど、なかなかね私本物は子どもの時から見たことなくって、そういうのがあるよっていうのは知ってるんですけどね、こういうの本当にあるんやなと思って、移動図書館小鹿号、今月は5月14日木曜日、来週の木曜日ですね、はい、来週の木曜日午前10時から10時40分まで、岩戸落ち葉神社氏子会館というところが会場でございます。40分間ですね、午前10時から10時40分まで移動図書館がその、岩戸落ち葉神社氏子会館に来るそうです。はい、来ます、はい、この、はい、北区の市民新聞北区版の、を見ながらお話しさせてもらってるんですけど、そちらに書いております。そしてですね、午前11時から11時40分までは中川出張

五条前というところに、小鹿号が来ます。来週の木曜日5月14日に、移動図書館が2つの場所に来ますのでね、興味のある方、そしてお近くの方はぜひ移動図書館行ってみてはいかがでしょうか。なかなか読めない本とかね、出会うのもいいきっかけになると思いますので、なんかこう視野が広がるというか、はい、なんか普段読んだことないわみたいなね、本読めるのがいいですよね、図書館ってね、無料やしね。はい、ぜひ一度ホームページ、市民新聞帰宅版を見てみてはいかがでしょうか。以上、上北河原版でした。

ここで第10回タグ文具祭り開催のお知らせです。京都最大級の文具イベント第10回タグ文具祭りがいよいよ5月29日から3日間宮古メッセで開催されます。今回は武田事務機40周年を記念して会場の広さがなんと2倍にパワーアップします。すごいですね。総勢60社以上のメーカーが集結し、話題の文具や雑貨を見て触れて買えるイベントです。文具王のトークライブやご家族で楽しめるワークショップも開催します。さらに今回は法人向けブースも拡大しています。最新の AI 技術を使った事務機器など、これからの働き方のヒントも満載です。懐かしいから最先端まで、つながり広がる文具の魅力をぜひ会場で発見してください。日時は5月29日金曜日、30日土曜日、31日日曜日の3

日間でございます。場所は京都岡崎都メッセ、入場は無料でございます。ぜひご家族や職場の仲間と遊びに来てください。詳しくは電話 075-351-0070 までです。または武田事務機のホームページをご覧ください。以上、第10回タグ文具祭り開催のお知らせでした。

お昼の京町ラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。本日もお付き合いいただきありがとうございます。皆様、羽は伸ばせていただけましたでしょうか、ね、残りの時間もあなたらしくゆったりと過ごしていただけたらいいなと思います。この番組はですね、夜の 10時じゃない夜の9時からですね、本日の夜9時から、そして土曜日の夕方4時からも再放送されますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそっちも聞いてほしいなと思います。最初にね、前半でお届けしました親子でほっこりお出かけ日和のですね、ノース京都フェスティバル、もうね、ほんまに1日じゃ足りひんのちゃうかっていうぐらい内容が盛りだくさんすぎて、なんかもうほんと黒瀬さんに1店舗ずつこれは何するとこですかとか聞きたいなって思うぐらい気になるものばっかりあるんですよね。なんかそんじょそこらのお祭りにはないと思います。本当にないような、重機体験できますお祭りでね、すごいですよね。お仕事体験ができるっていうのと習い事体験ができるっていう2つがあって、まあその当日にお店に予約したり、事前予約必要なところもあるんで、そのね、どこができるできひんとかはですね、予約できるし、当日の予約とか事前予約は、ノース京都フェスティバルの、公式インスタグラムに載っておりますので、ぜひそちらも見ていただけたらなと思います。1店舗1店舗上がってくるんですよね。いつもここのお店ではこういうものを出してますとか、1店舗1店舗すごく詳しく載っておりますので、もうね、チラシお知らせをいただいたんですけど、もう読むだけで本当に楽しいし、これ1日で体験できます、1日で終われますみたいな、本当に楽しいものがばっかり載ってますのでね、ぜひインスタグラムを見ていただきたいなと思います。まあ、ソロ版無料体験とかね、面白そう。もう今ね、ソロ版とか使えない子多いのかなと思う。一応ね、小学校の授業ではあるみたいなんですけど、でもね、ソロ版できたらええでっていうのめっちゃ聞くんで、暗算早なんでっていうのめっちゃ聞くんで、ぜひね、体験もいいですし、今年からの初の参加、移動動物園もものすごく気になります。50頭ぐらい軽く連れてくるわみたいな感じで言われましたって言ってたので、この日の大宮交通公園には50頭の動物たちがいるということでね、何が来るのかも楽しみ。なんか触れ合えたりね、抱っこできたらいいなと思うけど、ウサギとかモルモットとかね、私抱っこするの好きなんでね、そういうちっちゃい小動物とかもいるのかなって思って、今からとても楽しみにしております。もうね、私毎年行きたいなって思ってたんですけど、今年やっと日にちがあったので私も行きたいと思いますので、皆さんもぜひ一度インスタグラムからね、覗いてもらえたらいいかなと思います。ノース京都フェスティバルは5月24日日曜日午前10時から、午後4時30分30分まで行われるということで、入場は無料です。大宮交通公園で行われます。飲食、縁日、習い事や職業体験やショー、たくさんの企画、大人も子どもも楽しめる北区最大級のイベントが5月24日大宮交通公園で行われますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ここまでのお相手は佐久間春馬でした。ありがとうございます。この後は FM 舞鶴プレミアム京都、パーソナリティは引きのあきこさんです。5時からはスプラッシュミックス京都、木曜日私がまたお相手しますので、チャンネルを変えずにそのままこの番組をお楽しみください。ありがとうございました。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: 京都最大級の文具イベント、第10回タグ文具祭り。来て見て触れて買う、およそ60社のメーカーが都メッセに集結。話題の新商品、人気シリーズ、限定アイテム、ご家族で楽しめる体験ワークショップなど、文具の魅力を堪能する3日間。5月29、30、31日、入場は無料。都メッセで待ってます。
5: 北王子堀川にあるおしゃれなお店の看板、フラットエージェンシー。
6: 音楽の記号フラットと同じだね。フラットエージェンシーを直訳するとイギリスではアパート紹介所という意味なんだ。
5: 学生の理想の住まいの紹介や外国人留学生の支援、京町屋の再生、そして新しいお店が続々とオープンしている新大宮商店街の活性にと、フラットエージェンシーは京都の街づくりに挑戦しています。
7: この番組はイオンモール北王子、武田事務機、フラットエージェンシーの協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じる

ことで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。体感時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線10条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄10条から徒歩8分、市営地下鉄10条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。87 FM.

0: スプラッシュミックス京都。
1: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りします。
2: この時間は予定を変更してミックスミュージックをお送りいたします。

0: オンモール北大路はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなもの、こんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひととき。

0: 日をお過ごしいただけます。
1: 地下鉄からすません北大路駅真上、
2: イオンモール北大路。
3: この番組はイオンモール北大路の協力でお送りしました。

0: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukowaka.info@hitomachi-kyoto.jp、 skoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp へ申し込んでください。おしまいに子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
2: サポーター

0: 会員の皆様には公式ウェブサイト番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
1: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
0: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
2: Here on 87 FM

やー、ほんまええ天気ですね。抜けるようなすがすがしい青空、このことやなっていう青空が広がっております。本日5月5日子どもの日、ゴールデンウィーク、まあ赤いカレンダーの日付で言えば終盤に差し掛かっているところでございますが、楽しんでられますでしょう、いらっしゃいますでしょうか。さあ今日も生放送でお届けしていきましょう。午後5時を回ってまいりました。スプラッシュ、スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーでございます。今日も生放送午後5時55分まで、烏丸北王子ラジオミックス京都のメインスタジオからお届けしていきましょう。今どういうところで、どういうシチュエーションで聞いてあるんでしょうね。さまざま、まあ普段はお仕事でなかなかお休みがね、取れずというか、まあこの平日この時間帯お仕事という方は必然的にね、再放送とかでか、しか聞くことができませんけども、まあこうやって生放送を聞いていただいている方もおられるかと思います。思い思いの形で楽しんでくださいね。さあそしてゴールデンウィークお休みという方も多ございます。このね、烏丸北王子のラジオミックス京都の向かい側にあります、あのイオンモール北王子のあたりとか、イオンモール北王子のセンタープラザ、そこであのちょうどイベントを今日してましてですね、あのさっきもちらっとこう立ち寄ってきたんですけども、ハイハイグランプリ、ハイハイグランプリという、小さいお子さんの赤ちゃんがねハイハイする、でその子、速さを競うという、こうイオンモールのこう名物、ね、イベントもなってますけど、で各いろんなその、ね、イオンモールの店舗の、まあ、グランプリの方が、まあ、最終的に、ね、こうグランプリ、グランドグランプリは誰かみたいないうあたりをこう競っていくという、そんなイベントになってました。大変人気で大にぎわいでございましたね。いや微笑ましいね、我々大人の思うようにはなかなかいかず、普段お家の方ではもう機器としてね、ハイハイをもうザザザってもうめちゃくちゃ早いことするもんですから、いやこれハイハイグランプリいけるでみたいないうことでね、エントリーされた方も多いと思うんですけど、いやなかなかどうしてああいう場所に行くとね、ところが変わってくると子供たちのこう気持ちテンションが変わってもきますから、まあお家ではうまいこといくんやけど、ああいうちょっと人がね大勢いるところとか、場所が変わってくると思うようにいかないみたいな感じで、よいどん言うてもね、なかなかハイハイしないとか、全然違うとこ行ったりとかっていうあたりでね、まあそれがまたね、いいんですよね、微笑ましくってね、それもまた、まあ、時の運というか子供らしさというかね、思いのまま自分の気の向くままにね、方向を決めずにやりたいことやるとか、やりたいことをもう突き詰めるとかっていう意味でね、そういうところから子供たちそういった思いというか、育んでいきたいなっていうふうにも思いながら、ちょっとこうちょっとの時間でしたけどね、センタープラザでちょっと足を止めてそういった光景を目の当たりにしてましたけどね。で、子供のことをね、我々は宝というふうに言って久しいんですけど、まあ子供の日、今日はいつも新聞に子供の数人数が発表されておりますけども、今日も京都新聞の18面に掲載されています。子供の数毎年毎年最低更新という、そういった

波出しが踊ってくるわけですね。45年連続で減ってきているということで、1982年をピークに減り続けているということでございますね。はい、まあ、様々な問題、時代の流れ、そういった環境というものもありまして、子どもの子を育てていく、まあ、子どもの出生率とかっていうことだけじゃなくって、我々大人がこう子どもたちをこう育てていく上で、育てやすい環境、育てていくにふさわしい環境、あるいはそれがもう環境だけじゃなくって資金面のこと、まあ、結婚してからね、そういった家族を増やしていく、子どもを育てていく上でやっぱりなんかいろいろお金がかかったりとかっていうところも、まあ、考えて、なかなかそういったご兄弟さんとかっていう、そういったことにもつながっていかないと、まあ、数を増やしたいということじゃなくてね、こうやって子どもの数が45年連続で減少しているということで、さまざまな時代背景、考えさせられるような、そんな記事が出ておりましたね。はい、まあ、とはいえ、あの今目の当たりにしているね、今日のこうハイハイグランプリもそうですけども、あなたのね、身の回りにいらっしゃるご近所のお子さんとか、あるいはね、ご身内とか親戚の方で、この端午の節句ということで、まあ、ひな祭りもそうですけどね、お子さんがなんかこう危機として、なんか大はしゃぎするみたいな、そういったイベントを、中心としたそういった日も多いので、そういったタイミングで子どもたちと会って、まあ、子どものそういったはしゃぐというか、そういった声をね、なんだろう、あまり普段聞かないような高い声、そういった声を聞くことによってなんかパワーをもらうというか、なんか会うてる時はなんかもううるさいなみたいな感じで思って、こう鬱陶しいかもしれませんけど、なんかこう離れてしまうと、やっぱり寂しいなみたいないう風になってしまうのも常ですよね。はい、まあ、そんなあたりで子どもの日どんな思いがあるのか、ぜひまた聞かせてくださいね。そしてゴールデンウィーク、そういったあたりで今どういう風に聞いてらっしゃるのか、今のシチュエーションなんかもぜひぜひ聞かせてください。よろしくお願いしますね。さあ、今日もあなたからのメッセージ、そしてリクエスト、どんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしていますよ。こちらまでメールアドレスは fm870@radiomix.kyoto、 fm870@radiomix.kyoto。 続いてファンクスは京都 075-432-5806、 京都 075-432-5806 です。そして X の投稿はハッシュタグをつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープマーク、シャープ FM870、 シャープ FM870 でお待ちしてますね。そのポスト拾い上げていきますんで、どんどんと X の投稿もお待ちしています。さあ、 X の投稿と言いますと、先週ちょっと気づくのが遅くて、ポスト紹介できなかったんですが、ケタガバムさん、ゴールデンウィーク仕事でなかなか拝聴できず、チャンス見つけて聞かせてもらいます、再放送聞きますというような、ね、投稿していただいたんですが、先週の4月29日の水曜日の放送だったんですが、ケタガバムさん聞いていらっしゃいますでしょうか、ね。また時間許せばメッセージなども交えながらね、お届けをしていきますんで、お時間許すことがあればぜひこういった形でメッセージ、そして X の投稿も、ぜひお待ちしております。さあ、こうして、そしてこの番組、再放送もございます。今日の5月5日火曜日の当日午後10時から、本日の午後10時から、そして、週末は9日土曜日ですね、今週末の土曜日の午後7時から、こちらの方再放送がございますので、2度3度と噛み締めるように再放送も思う存分お楽しみください。さあ、ゴールデンウィーク終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、ターキーのスプラッシュミックス京都、ラジオミックス京都から生放送でスタートしていきましょう。今日もよろしくお願いします。やっぱりハイハイグランプリとかこういう気候になると、ワクワク、心が躍るような、そんな気持ちになりますので、立ち上がりはこういう曲でお届けしていきましょう。ファンキービューロー、クラップ your hands。

5月5日子供の日、今日の立ち上がりお届けしたのはファンキービューロークラップユアハンドでした。時刻は午後5時13分に向かって時計なり進んでいます。今日生放送でお届けしている抜けるような快晴の音、カラスマ北尾路のラジオミックス京都からお送りしております。こちらターキーです。スプラッシュミックス京都火曜日、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いしますね。子供の日、まあ、子供のことを考えるということではなく、まあ、子供のことはもう子供の日だけじゃなくって、我々大人はさまざまなタイミングでね、自分の、まあ、身内の家族の子供のこともそうですし、携わる、ね、いろんなこうサークルとか習い事とか、あるいは地域の子供のことを考えたりということを、そういったタイミングって多々あると思うんですけど、その子供たちの好きなこと、得意なことちゃんと見て、それを伸ばそうということを我々してるかなっていうことをちょっと考えてみたいなと思うんです。で、これも京都新聞今日の記事なんですけど、5面に、第5面に書いてあります。好きなことに熱中してということで、子供の日のインタビューで、レゴプロビルダー、レゴブロックの、まあ、ちょっと子供ではなし得ない、まあ、これは大人の方がね、英知を尽くして、まあ、到底子供ではこれはちょっと作ることできひんやろうという、まあ、これ見逃しに大人のそのこうテクニックを駆使した、そういったレゴブロック。まあまあ見事にこれレゴブロック、ほんまにブロックで作って、

ったんかっていうようなもうアートですよね。芸術品を目の当たりにすることが、あるんですけど、そういうレゴプロビルダーというそういった職業というか、方がいるんですね。これは現在あのレゴ社、レゴブロックの会社、レゴという会社から認定された日本唯一のプロビルダーとしてあの認定されていらっしゃる方、三井純平さんという方がピックアップされて、でその方のインタビューが載っているんですね。でやっぱりその方のこの記事を読んでいると、そのレゴブロック、このレゴブロックのそのいいところっていうのはやり直しが効くっていうところなんですね。でなんかやっぱこう子供たちの、まあ、良さというかレゴブロック遊んでて、で我々のそのなんだろうな、設計図とかを抜きにして自分で好きなように自分で頭の中で描いた設計図を元にして思い思いの形で、積み上げたり横に並べたりね、我々のこう大人では到底おぼつかないこう発想で、ロゴブロックをこう完成させていく、まあ、どこまでが完成か分かんないですけどね、まあ、それこそ完成ってなんやっていうところで、子どもたちのその感性にはその感性ね、あのパーフェクト仕上がるという感性ではなくってフィーリングね、センスっていうそういった感性には非常にこう驚かされるのが多いんですけど、まあでもなかなかどうしてそのなんだろうな、頭の中で思い描いていた設計図なんかっていうのもありつつも、どこかそのブロックとか、まあブロックに限らず、もう子どもの頃に0から1を生み出していた、これやりたいあれやりたいこれ好きやねんとかっていうことも含め、そういうことがなんとなく頭の中じゃなくって、物事世の中にある一般的な尺図とかこう設計図に、なんかこう寄せられていく、で結局出来上がったものは、頭の中の独創的なものじゃなくって、まあ、世の中のいわゆる当たり前とか、常識みたいなところにこうなっちゃってるっていうことがあるわけですよね。でそこであのやっぱり子どもの頃のそれと頭の中で思い描いていた、誰でも真似できない、もう誰も真似できないというようなそういった独創的なアイデアでもって作り上げるものっていうのを、まあ、どうしたら育んでいってあげられるのかなっていうことを考えてみました。この三井さんの記事インタビューを見てね。でおっしゃっていたのがそういった失敗ができるということ、あの、まあ、こういった遊びなんかっていうのは、まあ、勉強もそうですけど、まあ、これは別に子供に、ね、限ったことではなくって、結局失敗って何なのっていうとこですよね。まあ、その失敗ってなんかいろいろやっていく中でうまくいかなかったりとか、あの、まあ、こう間違ったこととかっていうのは往々にしてよくあることで、まあ、そこでやめてしまうからこそ、それが、まあ、いわゆるこう定義として、言葉の定義として失敗とかっていうことになっちゃうんですけど、でもそこでそれからね、あ、なんかこうしたらうまいこといかんかったんかみたいなことで、まあ、学ぶというか、遊びの中でそういった失敗を踏まえて学んでいける、あ、こうしたらもっとうまくできたんや、こうすらよかったんやみたいなことで自分の中で修正を加えていき、間違いを自分の中で訂正をしていき、ゆくゆくその果てに、まあ、成功というか、それこそ完成させるというプロセスの中の一つなんですよね。でもそこでなんかどこか、なんだろう、こう学校の点数もそうです、テストでもそうです、丸と×みたいな二者択一、二者択一ではないけど、あの二極化している、そういった世の中のこう判別方法ですね、いいか悪いかで正解か不正解かみたいなっていうところでこう、ね、物事を測りがちになってくるので、もうそこでこう正解がもういわゆるこう善と悪で言うと善になり、間違いが悪というふうに、まあ、我々の中で生きていく中でそういったこう自然と定義をされていくんですよね。せっかくなんか学びのそういった機会をもらってるのに、なんか間違いからも学ぼうとしない、もう間違いはあかんねんみたいなっていうところで、どうして間違ったんやろっていうことを、まあ、我々は考えようとしないっていうところが、なんか風潮として、あの言い悪いとかじゃなくって、我々のその学校とか教育とかも含めそういったあの傾向が
多いので、まあ、そういうふうなこともあり、子どもたちの、なんだろうな、こう挑戦をしたりとか。で

遊びの中での失敗を繰り返したりとかっていうことが育まれなくなっちゃってきているのかなっていうふうに考えたりもしました。で、それこそ好きなことに熱中してっていうような見出しが書いてあるんで、要は、まあ、人になんかこうね危害を及ぼしたりとか迷惑がかかったりとかっていうことでなければ、まあ、我々のこの好きなことなんかっていうのはもう自分でとことん、まあ、自己満足っちゃ自己満足かもしれませんけど、好きなことはもうとことん突き詰めていいと思うんですよね。で、それをなんていうかこうアウトプットするというか、もうこれめっちゃ好きやねんとかっていうふうに好きなことをちゃんと好きって言えるって僕はすごい大事なことやなって思います。で、なんだろうな、これ僕専門学校の学生たちとこうね触れ合うというか授業をしていって対話をしていく中で好きなこととか自分の得意なことっていうのを、まあ、分かってはいるにもかかわらずそれをなかなか好きというふうに、まあ、言えないというか、その好きっていうことに対してなんだろう、ちょっと怯えるというか言っちゃいけないことみたいないうことになってしまってる若い方がちょっと多いなっていうふうに感じたこともあったんです。で、聞いてみたんです。で、好きなことで好きって言ったもいいんやでって言ったら、いいんですかって、で、なんでそんなあかんって思うのって聞いたら、やっぱりそこでなんか変に思われたくないとかね、変わりもんとかって思われたくないっていう、そこでやっぱりなんだろう、そういったさっきも言ったこう常識とかって、まあ、当たり前みたいな、そういった世の中の尺図の中でしかなんかこう自分の感性を育めなくなっている、まあ、むしろほんまにそれからドーンとこう突き出たような、なんかこう出過ぎた杭は打たれないじゃないけど、そういうことをどんどんやっていくことこそがなんか自分らしさとか自分の感性とか個性とかを磨いていくことにもつながっていくにもかかわらず、でましてやそれを持っているにもかかわらず、それを伸ばそうとしないというか、で我々周りの大人もなんだろう、その伸ばせるのに伸ばそうとしてあげない、それめっちゃええやん、もうもっと好きなことそれもっと伸ばしようみたいないうようなこう土壌というか環境というのがなかなか作れないのかな、まあ、いろんな事情があるんだとは思うんですけど、まあ、こういう記事を見て思うのが、我々がそういう子どもたちに対して今こうハイハイグランプリとかそういうやっている子どもたちが本当にね、縦横無尽に好きをもういろんなベクトルに向けて発信ができる、俺これ好きやねん、私好きやねんってね言える、でそれこそ今はこれが好きみたいなハイハイグランプリでもう我々大人が意図せずめちゃこうね予想もしなかった方向にビューンってこう飛び出していくみたい、逆にそれがこう人との違いで我々もなんかそれをね目の当たりにするこう面白がる、まあこうハイハイグランプリなんかこう見てるとそれを我々面白がるじゃないですか、それをなんかこう年を経ていくごとになんとなく、いやそれはあかんねんみたいな、それはあかんねんで、それ昔から決まってんねんみたいないうところでなんかこう狭めてしまっているのが往々にしてあるので、まあまあそういったことを子どもたちにもっともっとこう育んでもらうためにも、まあ学校側としてもさまざまな授業の中でそれは育もうとしてくださってはいるんですけどね、えてしてやっぱ僕がなんかこう目の当たりにしてきた若者たちっていうのがなんとなくこう好きっていうのをなかなか好きっていうふうにこう自信を持って言えないみたいないうような子どもたちが非常に多かったので、まあ、そういうことをこう考えていくと、我々のできることと大人が周りの人間ができることってなんだろうなっていうことを、まあこれいいとか悪いとかね、こうやらなきゃいけないとかこうすべきとかっていう正解はないと思うんです。まあそれこそほんまにいろんな子どもたちに応じた接し方はあるし、その子どもたちに応じたなんかこう伸ばし方っていうのもあるだろうし、それを我々がちゃんと見守ってあげるっていう、そういった気持ちをなんかこう余裕だったりそういうことを持っていきたいなっていうふうにはこの記事を見て思いましたね。はい、ですんでこう子どもの日ということをきっかけにして、我々をこう取り巻く周りのご近所ご家族、そういった子どもたちのことをちょっと考えていくという上で、好きということをねちゃんと伸ばしてあげられているかということをちょっと考えてみてくださいね。さあ時刻は午後5時24分を回ってきました。ここでまた1曲挟んでいきましょう。次の曲

になろうかというところです。今日も生放送でお届けしています。気持ちのいい抜けるような青空の下、5月5日火曜日祝日子どもの日、お届けしているのは引き続きターキーです。子どもの日、自分の子どもの頃を振り返ると様々な思い出があるんですけども、やっぱりいろんなテレビ番組を見ていたな。その中でも一番食い入るように、毎週土曜日の午後8時にむちゃくちゃ見てたなっていうのがドリフターズですね。もうドリフターズの土曜日のその番組を見て、次、まあ僕少年野球やってたんですけど、その翌日の少年野球のこう練習とか試合とかで行って、まあ、この友達と会うとドリフターズの話、それを番組見てないと、まあ、寄れへんみたいな、まあ、寄れへんから言うてどうってことないんですけど、めちゃくちゃそこで話で盛り上がる、そんなこともありました。でいろんなこうキャラクターのね、5人の、それぞれのキャラクターでなんだかなその真似をしたりとか、流行りましたからね、はい。で、このドリフターズのテナンガイ、大丸ミュージアム大丸京都店の6階で現在開かれているんですね。結成60周年後、まあもちろんあのメンバーが亡くなられて、あの今はね加藤茶さんと高木ブーさんだけになっちゃってはいるんですけど、まあこの5人を解雇して大丸ミュージアム大丸京都店の6階でドリフターズ展、ザ・ドリフターズ展が現在開催されているんです。これは非常に僕も興味がある。でまあ言えばね、日本が誇る国民的グループと言っても過言ではない。まあもともとはこうねミュージシャンというかバンドとして結成されて、もちろんそういう活動もしていらっしゃったんですけど、まあ武道館のビートルズの前座のね、前座を務めていらっしゃったということは有名な話なんですけど、まあそれぞれにやっぱりこう音楽としての才能もありで、で、ちゃんとそういったテクニックも備わっていらっしゃったということもあるんですね。まあですんでそういった結成当初のミュージシャンとしての活動だったりとか、あるいはまあそういった八大を全集合のコメディアンとしてのまあ進化、さまざまなそのね全集合でのコントとか記憶に残る活動をさまざま残していらっしゃるんですが、そういったマルチに活躍を広げたメンバー5人の皆さんの軌跡っていうのをこう映像だったり音楽だったり、まあそういったお宝のグッズね、その当時舞台で使っていらっしゃったっていうような、小道具というあたりも展示されているということなので、ドリフターズファンにはもう本当にこうたまらないというような内容になっています。まあもう語れば語り尽くさないほどのさまざまな伝説というかいうものがあるんですけど、そういったものをこう目の当たりにする、まあ、どうなんでしょう、我々のこう子ども世代とかっていうのはもちろんもうね、平成とか令和とかいう時代の人間ですんで、こういった昭和のお笑いなんかっていうとどこがおもろいねん、何がおもろいねんみたいな、まあ、逆になんか今にはない新鮮さを感じて面白いというふうに感じてくれる人もいるかも分かりませんけど、まあとはいえこういうものがまあ昭和の一時代を築き、それこそ視聴率なんかっていうのも 50% 近くあった。で世の中のも子どもたち、特に小学生、僕らをはじめとする1970年代の我々をまあ虜にしたって、まあ、それが何でやったんかなみたいな、どういうことがあって我々子どもたちの心を捉えて離さなかったのかなっていうあたりをなんか改めてね、その時はもう闇雲に好きおもろいみたいな感じで食いついてはいたんですけど、冷静にこうやって年を取って、なぜゆえあんなに人気だったのか、そういった我々の心を捉えて離さなかったのかっていうことも考えながら、こういったドリフターズ展っていうところに足を運んでいき、昔をもちろんこう懐かしみながら、ああこういうことやったんかなっていうあたりで自分の中でのそういった、なんか答えみたいないうあたりを出していくっていうのも、まあ、こういった展示会とかの一つの醍醐味かなっていうふうに思いますんでね。まあ世代というか我々の、まあ、年代というと40代の後半とか50代の方々はまあまあど真ん中と言われて

クラッシュミックス京都火曜日、 FM870 ラジオミックス京都からターキーがお送りしています。時刻は午後5時29分30分。

るような世代だと思うんですけど、そういった方だけじゃなくって、ぜひご家族でこういったところに足を運ばれて、ご家族でなんかこう面白かったんでっていうような思い出話をね、こうシェアするというか共有する、そんな時間にもしていただければなっていうふうにも考えています。で、現在も開催されてるんですね。4月30日木曜日、この開催当日、初日には高木ブーさんと加藤茶さんも駆けつけて、そういったこうね、花を添えたというような、そんなニュースもありました。開催期日は5月18日月曜日までということになっています。まだまだあとね、言うたら2週間弱ありますので、そんなに慌てることはないんですけども、やっぱりちょっと人気やと思いますので、特にこういったゴールデンウィーク、こういったお休みの時には、行かれると、多少なりと混雑っていうのが見込まれるかもしれませんので、お時間許すのであれば、なんか平日に行かれてごゆっくりと、平日もごゆっくりとっていうことではないかもしれませんけどね、行かれてみてはいいのではないでしょうか。場所は先ほども申し上げました通り、大丸ミュージアム、大丸京都店の6階でございます。時間が午前10時から午後6時30分までです。で、会場が閉まるのが午後7時ということになっていますので、ご了承ください。また最終日の18日月曜日は展示されているこの展示物の、撤収作業ということも含め、最終日は平常というか時間は午後2時30分までと、ちょっと早めにね、閉まってしまいますのでお気をつけください。入場料はもう前売り券はありません。当日券で一般大学生は1200円、中高生は800円ということになっておりますので、ぜひ結成60周年記念ザ・ドリフターズ展、発掘5人の笑いと秘宝たちというネーミング、そういったタイトルも作っております。で、会場にはこのね、展示会でしか手に入らないというような、そういったグッズなんかも、面白いのが、よくこれね、動画サイトにも上がってるんですけど、加藤茶さんと志村けんさん、加藤茶さんがこう歌舞伎俳優の役者さんで階段落ちのシーンがあるんですけど、で、志村けんさんがその映画を撮影してる監督さんで、主役の役者さんよりもそのエキストラであるはずの加藤茶さんの、歌舞伎役者としてのエキストラの立ち振る舞いが目立ちすぎやということで、何回も何回もリテイクするっていう、あのあたりの、コントが非常に、あれはこう8時だよ全員集合ではなくて、おそらくあれは雰囲気的に大爆笑、ドリフ大爆笑 のコントやったと思うんですけど、そういったワンシーンのプリントされた T シャツも売られているということもあって、結構そういうのってレアやと思いますんでね、ぜひこういった会場に訪れていただいて、昔を懐かしみ、ここでしか手に入らないというの、そんなグッズを懐かしみながら手に入れられてみてもいいのではないでしょうか。ということで、ゴールデンウィークまだね、あと少しあるわけですけど、ゴールデンウィーク終わってからもこういった会期が続きますので、今日は結成60周年記念、大丸ミュージアム、大丸京都店6階の方で開催されているザ・ドリフターズ展、発掘5人の笑いと秘宝たち、こちらのイベントを紹介させていただきました。時刻は午後5時38分39分に向かって時計なりは進んでいます。代わって、あまりこのラジオミックスコートの僕の番組でですね、金曜日はずっと主にやっていたんですけど、こういった曲をかけなかったんじゃないかなと思うんですが、実はこういう曲もなんかこういう穏やかな、夕方あたりで川べりとかでなんとなく聞くとちょっと穏やかな気持ちになれるなということで、ちょっとブルースのナンバーもお届けしていこうかなと思います。You gotta move on. I'm tired of y'all keep on arguing with me. Talking about she ain't but 16 and that's too much exciting for her to see. You better move your baby.I may tell her go home with me. You better move your baby. I may tell her go home with me. Call the street I live on. They call it the sightseeing. You can see anything.

お届けしたのはライトニン・ホプキンス、ブルースミュージシャン、カントリーブルースの名手です。 Got to move your baby お届けしました。ちょっとこれヘッドホンなどで聞いていらっしゃる方はちょっと気持ち悪かったかもしれません。昔の1900、それこそ30年40年これ50年ぐらいかな、音源がモノラルだったのを無理やりこう CD とかのマスター音源に、ね、デジタルリマスターにしていく上でちょっとこう無理やりステレオにしていくっていう感じで、なんとなくこの、ね、両サイドから聞こえてくるステレオ音声がなんとなく右側の方が強いというような、そんなこう違和感を持ちながら聞いていただいてたと思うんですけどね、まあ、そういったものもなんとなくこういった昔の音源ならではという感じがいたしますが、ちょっとそういったことをまあ解雇懐かしみながら曲をお届けしました。さあ時刻は午後5時44分回っていきました。5月5日火曜日祝日、今日も生放送をお届けをしております。スプラッシュミックス京都火曜日、お相手はターキーです。続いて、イベントですね。ゴールデンウィークとかもう関係はないんですけども、今日は子どもの日ということもあって親御さん親子でちょっと楽しんでいただけるようなそういった写生会、絵を描くというような、でついでにお寺を拝観していくというそんなイベントをご紹介していきましょう。数えて56回目を数えます。第56回親と子の写生会と当時拝観。

というイベントでございますね。南区の方にございますこの東寺を拝観しつつ、この写生をしていただく、写生とともに境内の拝観もしていただけるという非常にこう貴重な機会ということにもなっています。親と子の写生会と東寺拝観、これを実施しておりまして、今年で56回目を数えるということで、この56回目というと私の年齢と同じなので、私の年齢とこう同じような、まあ成長というか、あの年数を経ているのだなということで、今お話をしながら56回毎年やってるのか、そうか僕と同い年やみたいなことになったんですけどね。さあ、これは日時は5月23日土曜日です。5月23日土曜日に行われます。時間午前中です。午前8時45分から午後0時30分まで、午前中ですよね。受付時間は午前8時45分から午前9時45分までということになっています。もしこの日が雨の場合は順延ということになります。翌日24日日曜日に、順延とさせていただきます。時間は同じですね。開催場所はもちろん当時の境内です。定員はオーバーしますと抽選ということになります。抽選の場合は5月上旬に、当選はがきで連絡をさせていただきます。対象はおよそ120組という方で、その在住の小学生とその保護者の方が対象ということになっております。お申し込みは京都いつでもコールまで、電話075-661-MINAKOKO 3755でございます。ぜひぜひ親子でこう写生大会行かれたいという方はご参加してみてはいかがでしょうか。さあ続いて、今度は帰宅の話題です。インターバル速報手帳お配りすることになりました。今年もお一人でも楽しみながらインターバル速報ができるツールとして、昨年度に引き続いて令和8年度版のインターバル速報手帳無料でお配りすることになりました。この速報手帳には速報広場や公園などで活動の参加スタンプ数に応じてオリジナルグッズがもらえる企画を掲載しています。ただ健康のためにもちろんそれでももうそれこそねベネフィットになるんですが、それに応じてオリジナルグッズもらえるというそんな企画も掲載をしています。今年度の手帳の内容ざっとどういうものなのかということですが、このインターバル速報イベントなどの実施期間が6月から来年令和9年の5月まで1年間有効です。インターバル速報の方法だったりポイント、こちら掲載されておりまして、我々が住んでいるこの北区のおすすめコース、どういったコースでインターバル速報を実践していただけるのかというあたり、これを掲載もしている。あと広場なんかも紹介してある。そして広場のスタンプの台紙ですね、速報広場、こういったご案内もしていただいております。あとはさっきも言いましたけど、オリジナルグッズがもらえる企画、プレゼントの紹介、どんなものが一体もらえるのかというあたりもチェックしていただくことになっています。そして身体チェック表、期待ちゃん体操、そして最後アンケートというふうな内容になっておりますので、ぜひ我こそはという方はお配りしているインターバル速報手帳を手にしていただければと思います。発行部数は1600部ということになっています。まあ、ただ配布をスタートする開始日がもう少し後ですね、5月25日月曜日からということになっています。この1600部の部数がなくなり次第終了とさせていただきますので、あしからずご了承ください。じゃあどこで配ってるのということですが、北区役所、あるいは北区内の地域包括支援センター、続いて北区介護予防推進センターと、あとは北老人福祉センターなどでお配りしています。もちろんこのお配りしているインターバル速報手帳はお金はいりません。無料ということになっています。対象は北区にお住まいの方が対象となっています。さあこのオリジナルグッズのプレゼントではあるんですが、この実施期間中に期待ちゃん体操広場、またインターバル速報広場、地域の公園などで

0: 健康づくり活動に参加していただきますと、1回の参加につきスタンプを1個、お与えします。取得できるということになりまして、8個8つ取得した方には期待ちゃんミラー先着80名まで、そして15個以上取得したという方には期待ちゃん折りたたみクッションをプレゼントさせていただきます。さあ、こちらも先着順ということになっていますので、プレゼントはなくなり次第終了とさせていただきます。プレゼントの引換期間は令和9年来年の5月28日金曜日までです。引換場所は北区役所の健康長寿推進課健康長寿推進担当までお願いします。北区役所の13番窓口です。さあ、このそもそも改めてということになりますが、我々のこのラジオミックス京都からもさまざまなパーソナリティがこのインターバル速歩をご紹介しているところではありますが、改めてでございますが、インターバル速歩とはどういうものか、もう言わずもがな、インターバルですのでね、ゆっくり歩きとさっさか歩きです。ゆっくり歩きと早歩きですね、さっさか歩きを交互に繰り返していくという運動方法です。まあ、ずっと早歩きをするということはちょっとしんどい。でゆっくり歩くタイミングもあれば、でその後またこう早歩きにしていただく、それを交互に繰り返していくという健康法です。でこういったさっさか歩きを1日合計15分週4回以上を5ヶ月間継続することで、筋力持久力の向上、あとは生活習慣病リスクの改善などの効果があるということが報告されています、ね。そして、この北江ちゃんというのはもう言わずもがな健康長寿の町北区の応援キャラクターでございますので、北江ちゃんと一緒にこういったインターバル速歩を楽しみながら、そしてプレゼントグッズも、ね、手にしていただけるということでございますので、ぜひ、手帳を手にしていただいて、また今年度のインターバル速歩のお手元に置き、お供にしていただければと思います。お問い合わせは京都市北区役所健康長寿推進課健康長寿推進担当まで、電話が京都 075-432-1438 432-1438 までお問い合わせよろしくお願いします。今日は令和8年度インターバル速歩手帳の配布お配りするというご案内をさせていただきました。配布は5月25日月曜日からということでございますので、もうちょっと待ってくださいね。さあ、時刻午後5時52分を回り53分になろうかというところ、いわゆるカレンダーでいうこの祝日連休終盤、5月5日火曜祝日子どもの日、お届けをしてまいりましたスプラッシュミックス京都火曜日、お楽しみいただきましたでしょうか。番組再放送はこの後今夜午後10時から、そして週末は9日土曜日の午後7時からございますので、ちょっとこうゴールデンウィークどっかね遊びに行ってたから生放送は聞けへんかったけどということで、今ひょっとしたらこのタイミングで再放送を聞いていらっしゃるという方もおられるかもしれませんのでね、引き続きまた再放送も楽しんでください。そしてゴールデンウィークね、またこの後も天気予報などもお伝えしていきますが、お天気良ければ引き続き何か、どこかお出かけになるとかね、イベントごと参加するとかっていうことであれば、どうぞお気をつけて、お体に気をつけて、引き続きまだまだこのお休み、ゴールデンウィークをお楽しみください。まあそんな関係ないで仕事やでいう方も、我々と一緒にお仕事も頑張っていきましょうね。また僕とは明日水曜日にお耳にかかりましょう。お相手はターキーでした。ごきげんよう。
1: 2005年6月、京都北白川で産声を上げたラーメン怪力屋。京都ラーメンといわれる背脂醤油ラーメンの味をしっかりと継承しながら、幾度も改良を重ねた結果、あっさりしているけれどコクと深みのある怪力屋の特製醤油ラーメンが出来上がりました。京都ラーメンを日本中の人に食べていただきたい、知っていただきたい、そんな思いで全国に店舗展開させていただいております。ラーメン怪力屋をこれからもよろしくお願いします。
0: この番組は怪力屋の協力でお送りしました。

と防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は 075-662-1849、 662-1849 です。京都防災インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひ

サポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。Here on 87 FM

0: 刻は午後4時じゃなくて午後5時を回りました。ラジオミックス京都から今日も生放送でお届けしていきましょう。スプラッシュミックス京都水曜日、お相手は滝と今日から初登場、
1: はじめまして、フルート奏者の真央です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 真央さん。
1: はい、真央です。
0: 真央さんですね。よろしくお願いします。
1: はい、
0: 以前このスプラッシュミックス京都っていう番組の火曜日に、
1: はい、
0: 音楽をリミックスで DJ として担当していた方が真央 F さんだったんで、その方とは男性だったんで、
1: はい、
0: もちろん別人ですよね。
1: 別人です。初めまして。
0: フルート奏者、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 音楽家がいよいよこの僕の番組の、新しくアシスタントとしてお手伝いをしてくださるということになりましたので、はい、よろしく今日お願いいたしますね。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、今日はゴールデンウィーク5月6日、まあ、暦というかカレンダーで言うと赤いところは今日で最終日なので、お休み今日までという方も多いかと思います。まあ、全然僕は休んでないんですけど、仕事だという方ももちろんいらっしゃるんですけど、まあ、帰省されていた方、ゴールデンウィーク、その何でしょう、京都駅の U ターンピークがもう昨日あたりから始まっていまして、その駅のホームなんかでは大にぎわいになっていたということなんですけどね。はい、実は先週私、家族の用事で実は5月1日の金曜日のスプラッシュをちょっとお休みをさせていただきまして、まあ、金曜にまあ話をしようと思ったんですけど、まあ、ゴールデンウィークの U ターンピークみたいな話をしましたんで、まあ、その流れで話をすると、実は台湾の方に出かけておりましてですね、まあ、家族のいろんなこう事情もあって、まあ、事情というか用事がありまして、ね、そこで台湾にいたんですけど、まあ、そこを、ね、ゴールデンウィークということはあんまり、まあ、言うたら、ね、1日からだったのでそんなにこう影響はなかったんですけどね。はい、で行きしな、ここからというか、ここじゃない、北大路からで飛行機出てない、神戸空港から飛び立ったんです、飛行機は。で5月1日の昼過ぎぐらいに飛行機飛び立っていったんですけど、そこはもう満席でしたね。もう本当にね、そのなんか例えば当日券なんかっていうことはもう取れないだろうみたいないうぐらいもう満員だったんです。でそれぐらいの満員で、まあ、帰ってくるんだろうと思って、まあ、3日、すごい弾丸でスケジュール、3日に帰ってきたんですけど、もう帰りのその飛行機もちょっと覚悟はしていたんですけど、逆にもう半分ぐらいしか埋まってないという状態で、向こうからこっち帰ってくるときは比較的すんごい、まあ、ゆったりと、帰ってこれた、まあ、席はね帰ってこれたんですけど、僕飛行機に乗ると、まあ、電車もそうなんですけど、すごく外の景色を見たくなる、まあ、こういう話すると子供やなってよく言われるんですけど、いやいや知識欲が旺盛なんやって僕言ってるんですけど、で窓の外の景色を見るのが非常に好きで、まあ、飛行機の場合はもう上まで上がってしまうともう雲海なんで見るもんももう飽きてくるんでね、窓閉めて映画見たりもするんですけど、でまあ、上がる途中とかは結構その僕地図を見たりするのも好きで、でその地図の世界がこう眼下に広がってるあの海岸の形とか、でそれこそ、ね、台湾に行くその道中というかその航路やったら四国を、ね、またいで行きますので、そうすると四国の形とかが、ね、こう見えてくるわけで、まあ、それがすごくなんか僕の中ではテンションがぐんと上がって、うわー四国やみたいな感じでね、まあ、子供みたいですけど、まあ、そういうなんかこう窓の外の景色を見るのがすごい好きだったんです。

0: で行き品は窓があったんですけど、そんなことあるって思ったんですけどね。で自分で帰りの便のそのチェックインをオンラインでしまして、で帰りの便の座席を自分で取ったんですけど、まあ、羽をね避けて、羽の横やったらこう下が見えなくなるので、で羽の部分を避けてちょっと前後にしたんですが、なんかね何があるんか分かんないんですけど、まあ、柱でしょうね、僕の席だけ窓がなかったんですね。で前後ずっと見てみると、窓ある窓ある窓あるみたいな、ともすればこう感覚的に一席に二つぐらい窓がある席もあるんですけど、僕の席の横には全くもうその設計上窓がないという状況だったので、もうそこでもうテンションだだへこみですもん、もう外の景色見られへんみたいな感じですごい落ち込んだんですけどね、はい。まあ、そうやってね、帰りの便はこう満員ではなくって、まあ、比較的ゆっくりと、帰ってこれましたけどね、まあ、そういういろんなどこ行ったりとかもしまして、楽しんではいたんですけどね、はい。まあ、5月ゴールデンウィーク、また引き続き、まあ、昨日、ね、お話もしましたけども、ぜひぜひどっか行ったとか遊びに行ったとかこういうとこ行ったとかっていうのであれば教えていただければと思います。で今日はアシスタントにね新しく、真央さんもお招きというか、まあ、参加を、ね、していただきましたんで、今日はどっちかというと、ねフィーチャリング真央みたいな、真央さんを、ちょっとフィーチャーしながら、
1: はい、
0: 自己紹介をこの後ちょっと一曲を挟んだ後、
1: はい、
0: まあまあしていただこうかなと、
1: はい、
0: まあ、いろいろ僕が聞いてもいきますので、ちょっとそれに答えていただければなと思ったりもしますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしますね。ですので、まだどういう方なのか、女性なのかっていうことを、ね、分からないかもしれませんけど、ぜひこの番組を聞いた中で真央さんに質問とか聞きたいこととか、そういった声の印象で感じたこととかありましたら、ぜひ真央さんにぜひメッセージを送ってあげていただければと思います。よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ今日もあなたからのメッセージリクエストをどんどんガンガンバッキュンバッキュンとお待ちしてます。こちらまで、まずはメールアドレスです。fm870@radiomix.kyoto、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto。続いてファックスは京都 075-432-5806、 ファックスは京都 075-432-5806 です。続いて X の投稿はハッシュタグをつけていただいてポストしてください。ハッシュタグシャープマーク FM870、 シャープ FM870 でお待ちしています。またこの番組再放送がございます。本日この後午後10時から、今日の5月6日午後10時からの再放送、そして週末は9日土曜日は午後8時から再放送もございますので、2度3度と今お休みだけど用事があってどっか本当に出かけてて聞けへんかったんやっていう方はね、ぜひこちらの再放送も楽しんでいただければと思います。さあそれでは5月6日水曜日、いわゆるカレンダーでは一番最後の赤マーク、水曜日祝日振り替え休日でございますけどね、今日も午後5時55分までお付き合いのほどよろしくお願いします。5月に入りましたんでこの曲からスタート、村下孝蔵、初恋。

0: 時刻は午後5時12分を回ってきたところ、今日もラジオミックス京都から生放送でお届けしている、いわゆるカレンダーの中では祝日は最後、ゴールデンウィーク最終日の5月6日水曜日祝日振り替休日、タッキーが生放送でお届けしております。立ち上がり1曲目をお届けしたのは村下幸三初恋をお届けしました。まあ、サミダレという、ね、冒頭の歌詞もありますように、5月になるとなんかいろんな、ところで流れ始める、そんな楽曲かと思いますが、ちょっと懐かしめのナンバーで立ち上がりをオープニングスタートいたしました。さあ今日は5月6日5月からでちょっと変則ですけどね、アシスタントの真央さんお迎えして、今日はにぎにぎしくお届けしていこうかなと思います。
1: はい、
0: まあ、真央さんいるのに僕のなんかいろんなネタを披露するのもね、なんか放置プレイみたいな感じになるので、まずはちょっとこう真央さんをそういじるというか、まあどういう人なのかということをちょっと知ってもらわないとねということもあるんですけど、さっき冒頭ちょっとオープニングでフルート奏者というふうにもおっしゃったんですけど、いわゆるフルートというのはあのクラシックの
1: クラシックが
0: フルートなんですか。これフルート歴ってどれぐらい。
1: フルート歴がもうすぐ30年になります。
0: 結構もう ベテランっていうか、結構じゃあ幼少の頃から。
1: そうですね、子供の頃から
0: 続けていらっしゃる、
1: はいはい。
0: まあ、クラシックということやったんですけど、はい、どうなんですか、やっぱこうあのオーケストラとかでこう演奏していらっしゃったんですか。
1: そうですね、大学の頃はオーケストラに入っていたんですけれども、うん、はい、やはり社会に出てなかなか狭き門で、はい、オーケストラには入らずソロで。はい、
0: 狭き門なんですか。
1: そうですね、
0: なかなか、
1: はい、一握りだと思います。
0: へ、はい、まあ、いろんなこう公共楽団とかね、
1: はい、
0: フィルハーモニー管弦楽団とか、
1: はい、
0: ありそうですけどね、はい、でまあその何やろう、いわゆるこう、はい、そういったこう有名な楽団もあれば、
1: はい、
0: そういった、まあ、市民楽団みたいな、
1: ね、そうですね、 NPO 法人だったり、う
0: ん、はい
1: はい、
0: あったりもするんですけど、
1: はい、
0: 今もそういうのじゃあやってはいらっしゃらない。
1: そうですね、はい、指導の方に、はい、力を入れております。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい
0: はい、もっとガンガン喋っていいですよ。
1: ありがとうございます。
0: なんかどうしてもなんか僕そうこうこう雰囲気がなんかこう今日は真央さんをゲストに迎えましたみたいな感じになっちゃってるんで、
1: はい、
0: もうガンガン来ていいですよ、
1: はいはい、アシスタントなので
0: 、はい、アシスタントやけどもう遠慮せんと、
1: はい、
0: もう、
1: はい、
0: アシスタントとかメインとかっていうそういう垣根なく、
1: はい
0: はい、ガンガンもうターキー食うかいうぐらいターキーどこ行ったぐらい喋っても全然大丈夫。
1: わ、はい、かりました。
0: おしゃべりはあのお好きなんでしょ。
1: そう、人見知りをする性格

0: 格なので慣れてきたら、はい、よく喋ります。
1: じゃあこう親しい人とでは結構喋ったり
0: 喋、はい、ります、はい、
1: あそうなんですね、
0: はい、
1: で今回こうラジオミックス京都にね、はい、パーソナリティとして、はい、まあ、来ていただいたわけですけど、
0: はい、
1: 何かそのフルートじゃなく演奏じゃなくておしゃべりでみたいな感じでちょっと思うことがあったわけですか、
0: は
1: い、
0: あそうですね、今ちょっと滋賀の大津の方で FM 大津、
1: はい、
0: ちょっと自分の番組をあのフルートでおしゃべりという番組を持ってるんですけれども、はい、あのそちらでそうですね、あのおしゃべりもフルートも何かこう音楽を通して皆さんに届けたいなという思いがありまして、今回ミックス京都さんの方にも、はい、応募させていただきました面接みたい
1: ラジオミックス京都なんかすんげえ面接みたいになってるんやけど、そうで普段で教えてはるってことですね。受講生とかどういう人が多いんですか。
0: 中学生の女の子から80歳のそうですね、ご年配の方まで、はい、幅広いです。
1: でもなんか僕フルートのイメージで言うと、
0: はい、
1: 言うたらなんかオーケストラのこう楽器って、
0: はい、
1: あのまあ、先入観かもしれないですけど、はい、高いみたいな。
0: そうですね、
1: でやっぱりこう演奏する人を、まあ、選ぶというか、
0: はい、
1: なんだろう、あの何千円とかで、ね、それはピンキリですけど、
0: はい、
1: 何千円とかで手に入るウクレレとはまた違うなっていう、そういうイメージがはい、あるんですけど、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね、やっぱり高いっていうイメージ持たれるんですけれども、うん、今はそうですね、フルートでもプラスチック製のフルートが出たり、そうこの間ちょっと演奏して本当に音色が
1: それ普通の横笛ちゃうんですけど、
0: は
1: い、縦笛小学校の時にプラスチックですよね、あれもね、
0: プラスチックですね、
1: それ横にしただけでしょ
0: 見た目もフルートそのままで。
1: おー、そうです、そのフルートと呼べるもんなんですか、
0: はい、フルートと呼べるものです、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、
1: はい、でフルートは結構あのキンキラキンキラ光ってるけど、
0: はい、
1: 木管楽器って言われてますね、
0: 楽器です、はい、
1: ね、
0: 木が使われてます。
1: 今も
0: 木を使って、あのちょっと、まあ、部分にはよるんですけれども、はい、金属と木と、はい、使って。
1: どこに木使ってるんですか。今僕ちょっとそれ今初めて知ったかもしれない。全部木やと思って、その木管楽器と言われてるのが、
0: はい、
1: 僕はなんかの由来でとか、
0: はい、
1: 元々その木が発祥でっていうので、
0: はい、
1: 流れを組んでずっと木管、今は全部金やけど金やけどって思ってたら、は
0: いはい、そうですね。
1: 今も木が使われてるんですか。
0: そうですね。もちろん由来もあるんですけど。はい、あのキーという、ま、あの指で押す部分の、
1: はい、
0: まあ、一部がまだ木で、はい、コルクのようなものがついていたり。
1: それはもう金とかこう、
0: はい、
1: 金属とかでは代用できないからなんですか。
0: そうですね、やっぱりこう、はい、クッション性のある、ま、木を使っているんだと思います。はい、
1: ああそうなんですね。
0: そうなんです、繊細な楽器なので。
1: その木言うてもいろんなね、その木の材質というか、はい、
0: うん、
1: あると思うんですけど、
0: 何の木なんでしょうね。
1: あ、それはあんま気にしたことない
0: 気にしたことない、
1: もうただのもう木やでみたいな。
0: 木やで
1: ええんかい、はいはい、いや僕やったらドラムをするから、うん、それは叩くスティックなんか、あ、まあ、木じゃないですか。
0: 木ですね。
1: そうするとやっぱりあのメイプル材とかヒッコリ材とかオーク材とかで、まあ、大きく、ね、3つ、まあ、僕がその使ってるスティックは、うん、あのメープル材が多くて。
0: そうですか。
1: そうそう、でメープル使ってるのはあのわけがあって、結構しなる、柔らかい、適度なこう柔らかさがあって、
0: はい、
1: あのまあ、しなるというか、
0: うん、
1: あの柔軟性があるし、
0: あ
1: っていう使い勝手の良さと、あと軽い、
0: あそうなん、ね、
1: というのもあって、オークはちょっと硬くて重かったので、ちょっと扱いにくいなって あんまり使ってこなかったんですけど、ずっと僕はメイプル材を使ってたんですけど、
0: 変えて
1: あんまその指のこう押さえ具合のところはそんな感覚はどんな木やろなみたいなこと
0: です、ね、本当に小さい木なので、ほとんどゴールドシルバーでできてますので。
1: でもそれでそれがっていうことではないけど、はい、木管楽器の、
0: ね、木管楽器
1: もともと以上こう木でできてたところ。
0: そうですね、もう一番最初はこう動物の骨に穴を開けて吹いて、もう縄文時代ぐらいですか、石器時代 とかのまで遡ると
1: 僕今すごいルネサスぐらいの頃かな1400年1300年ぐらいのとこかな思ってたけど、
0: あの今あのそれぐらいからですね、あの、はい、
1: 今

0: のちらっと縄文時代って言いましたけどすごい日本じゃないですか日本で生まれたんですか、はい、そういうわけではない、ま
1: あ、フルートによく似たようなそういう楽器は、はい、まあ、石器時代からあったと言われてます
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へえ、
1: そうなんです。
0: 今そんなもんなんか発掘されたりとかあるんでしょうかね。やっぱり
1: あるんでしょうね、やっぱ動物の骨なので、うん、はい、木だったらもう朽ちてないと思うんですけど。
0: あ、確かに確かに
1: 発掘されてるんだと思います、
0: う
1: ん、
0: それがもう恐竜の骨でしょ、はい、フルート、おフルートやみたいな、
1: はい、
0: でももちろんそれはこう、ね、当時はフルートなんかっていう風に、
1: そうですね、
0: 命名はされてなかった
1: されてない、
0: は
1: い、
0: 思うんですけどね、
1: はい、
0: はい、どういう曲をまあ、演奏を今していらっしゃるんですか。
1: 私、まあ、もちろんクラシックが専門なんですけど、はい、今やっぱり需要があるのがジャズとかボサノバになってくるので、ほう、ジャズボサノバもちょっと頑張って勉強中です。
0: ジャズとかボサノバでフルートの音色って、
1: はい、
0: あんまり結びつかないですよね。
1: そうですね、でもジャズフルーティストの方あの増えてきているというか多いので、はいはい、まあ、そういう方の演奏を聞きに行ったりして勉強してます。難しいですね、
0: はい
1: はい、
0: 大体でもジャズってこうサックスとか、
1: はい、
0: まあね、それこそ、うん、あのキーの、
1: はい、
0: ウッドベース、
1: あー、そうです、
0: 言うたドラムとか、
1: はい、
0: いうのがなんかすごい、
1: そうですね、
0: 主流ですけど、フルートも
1: そうなんですよ、
0: はあ、
1: まあ、大体ねメロディーをあのボーカルさんが歌われるんですけど、
0: まあ、今シンガーがいたらね、はい、
1: そこを、まあ、フルートで演奏するっていう、
0: ね、あ、主旋律を、
1: 主旋律を、はい、
0: フルートで吹いていく、
1: はい、
0: へ
1: そう、難しいです。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、
0: で、まあまあ、教室とかされてる中で、
1: はい、
0: 例えば、まあ、小学生とか、
1: はい、
0: まあ、そういった子が来られた時は、うん、
1: はい、
0: どういう曲から始めていくんですか。
1: やっぱりあのご年配の方はあのクラシックがお好きで、
0: うん、
1: クラシック本当に有名な、
0: はい
1: はい、クラシックをやっているんですけれども、うん、お子さん中学生の方だったら部活動で演奏される、はい、そういうコンクールに向けた課題曲、
0: 吹奏楽部ってこと。
1: あ、そうですね、
0: ブラスバンドに入って、
1: はい、
0: あ、そういうこと
1: お子さんが来られてるので、
0: はい、
1: そういった曲をやってます。難しいですけど。
0: じゃあ、はい、あのフルート の、
1: はい、
0: そのソロでというより、
1: うん、
0: まあ、それ中学生の子とかやったら、
1: はい、
0: ブラスバンドをやってて、まあ、さらにちょっと、
1: はい、
0: 学校の練習だけではみたいな、
1: そうですね、
0: いうところで
1: もう、
0: まあ、おさんとこ行って、
1: そうですね、曲が難しいものなのでリズムとか指使いなんかを確認してやってます。
0: おさんもじゃあ中学とか高校の時とか、はい、そういった時はブラスバンドでやってはったの。
1: そうですね、中高6年間、はい、吹奏楽部で。
0: ああ、ほんまですか。
1: おりました。
0: フルート以外に、はい、まあ、ちょっとこの楽器やってみたいなとかっていう、こう、まあ、言うたら浮気じゃないけどそんな気持ちは出てこなかったんですか。
1: そうですね、最初はやっぱりホルンっていう、
0: あ、かっこいいな、
1: はい、楽器に憧れたんですけれども、うん、もうすでにフルートを始めていたし、
0: はい、
1: まあ、楽器も買った後だったので、はい、もう必然的にフルートに、はい、なりましたけど、
0: うん、
1: はい、かっこいいですね、金管楽器も。
0: そうですよね、
1: はい、
0: もともとっていうか、
1: はい、
0: そう、始めた時のきっかけは何だったんですか、はい、フルート。
1: フルートね、あの最初ピアノだったんですけど、母がねやっぱりフルートをさせたいっていうことで、はい、あの
0: そのお母さんも結構ちょっとお母さんがフルートしていらっしゃった、
1: はい、いえいえ、もう母はピアノ止まりで。
0: あ、そうです
1: か、はい、どうしてもこうフルート可愛いからって、はい、いうことで
0: フルート、まあ可愛いっちゃ可愛いけど、
1: はい、でも半ば強引に始めたのがきっかけですね。
0: まあちょっと幼少の頃なんかね、自分のなんか、
1: はい、
0: 気持ちというか、
1: はい、
0: いうのはちょっとあんまり汲み取ってもらえないところもあるんで、ね、
1: そうですね、
0: もう気がつけばフルートをやってたっていう、
1: は
0: い、感じなんです
1: ね、はい、
0: へえ、そうですか。それもともとずっとあれですか、はい、地元というか、うん、京都とかこの辺りでフルートを始めたりしてはったんですか。
1: あ、地元があの香川県になりますので。
0: あ、なんかさっき僕オープニングでちらっと話した、はい、四国やって言ってた、僕がその眼下で眺めてたところにいはったんですね、
1: はい、そうですね、
0: 今いいんけど
1: 今いいんけど、はい、
0: まさしくそこにいはったわけです ね、
1: そうですね、香川はあのフルート、まあ、大国と言われてるぐらいちょっと大げさ、
0: なんで国やね、大国って
1: フルートね習っておられる人

0: が多い県なんです、はい、
1: ほんまに
0: ほんまです
1: 自分がやってたからって言って香川要所してない、
0: そんなことないんですけど
1: 本当にそれは、は
0: い、本当にあのフルートフェスティバルっていうね大きいあの祭りなんかもあったりして大きいこう
1: それは、はい、フルートの何のフェスティバルなんですか
0: フルートオーケストラ

0: から多いでしょうね。
1: なんかフルート教室が香川県が一番多いとか、フルートのなんか、まあ、いわゆる原産地、それこそなんか指のところのあの木管の木の
0: 木が
1: 実は香川市のコンピュラさんで取れてるみたいな。
0: いやもうどうなのか、なぜかあの音楽人口がやっぱりもともと多いのかもしれないですね。音楽科と呼ばれる学校も2校あるんですよね、県内で。はい、なので音楽に、音楽教育にもかなり力を入れている県なのかなと思います。
1: はい、知らんかったうどんとコンピラさんしか
0: 知らない。うどんとコンピラさんだけではないかもしれない
1: 、はい、ああ、まあ、こんなこと言ったら香川県出身
0: で
1: 怒られるかもしれないけど、そんなにフルートやってらる人口が。
0: そうですね、日本一小さい県なんですけど、フルート人口はとても多いんですね。
1: そうなんです
0: か、はい、
1: それはちょっと今日初めて知りました、ね。
0: はい、
1: そうですか、はい、なるほど。でなんか、これからはなんか教室もそうですけども、
0: はい、
1: まあ、もちろんフルートは続けていかれるんですよね。
0: そうですね、はい、はい、
1: まあ、どんなことをやっていきたいとかあるんですか。
0: やはりあのこうやってラジオにも出させていただいてますので、うんうんうん、どうだろう、あの現実になるかわからないんですけども、はい、うん、ラジオで、まあ、フルートの生音を皆さんにお届けしたいなとも思って、はい、まずそういう、もしコーナーを
1: ぜひ
0: いただけるなら
1: ぜひ、
0: はい、どうでしょうか。
1: なんかフルートでトークしてくださいフルート越しでなんかこうトーク
0: フルート越しで、
1: うん、息吹くのにこう自分の言葉入れてみたいな、
0: ちょっとボッボっていうかなり不気味な
1: 不気味な
0: すいませんちょっとね
1: それ、はい、あの大津の方ではそれをしてらっしゃるんですか。
0: はい、そうですね、はい、演奏しながら喋ってっていう。
1: 演奏しながら喋る。
0: 演奏しながら喋れないですね
1: 今ちょっと今僕の中ではやってるやんって突っ込みたかったんですけど、
0: はい、
1: 演奏もして喋りも入れてみたいな、
0: はい、入れて
1: っていうこと。
0: そうですね、 CD は流していなくても主に生演奏でやっております。
1: おー、そうですか、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: その時はどういう曲やってらっしゃるんですか。
0: そうですね、最初の頃はもう昭和の歌謡曲ですね。
1: じゃあ僕らが知ってるような、
0: はい、
1: そんな曲、
0: 異邦人とか、
1: ああの久保田早紀さん、
0: 久保田早紀さんの、
1: そうですか、
0: はい、異邦人とか、あの竹内まりやさんの駅なんかですね、
1: うんうん、
0: いつも、うん、あのライブでやっているような曲を演奏して、はい、
1: 好きな曲とか音楽っていうのは、はい、まあ、いつも普段聴いてはるとかっていうのは、
0: あ、
1: そういう J-POP みたいな、今おっしゃった、
0: そうですね、
1: そういう竹内まりやさんとかっていう音楽が好きなんですか。
0: はい、そうですね、少し前の昭和の名曲って言われている曲が私は好きで、
1: うん、
0: はい、もうクラシックはちょっともうお腹いっぱいだなっていう
1: もう演奏するだけでええわ、
0: もう、はい、
1: 聞くのは もういいわって。
0: そうですね、
1: ダメじゃないですかインプットしないと、なんかいろんなものをこう、あ、こういう風に演奏しはんにゃみたいなところの、はい、お腹いっぱい言うとあかんね
0: まだまだね、先は長いので、
1: うん、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、
0: ね、クラシックの方も頑張りたいと思います、はい、
1: わかりました、
0: はい、
1: めっちゃなんか今日はフルート奏者の真央さんしょお迎えしましたみたいな流れになってるんですけど、
0: はいはい、アシスタントです
1: アシスタントですよね、
0: はい、アシスタントです、
1: はい、普段なんか例えばフルート以外で、
0: はい、
1: こうこんなん好きなんですよ、こういうの好きでやってるんですよ、まあ、趣味特技的な感じはどんなことがあったりするんですか。
0: そうですね、歌もたまに歌うし、
1: はい、
0: リコーダーも吹くんです。
1: 横から縦にしてはい、
0: はいはい、ちょっと面白ネタでたまにやったりしますね。
1: 面白ネタっていうのはどういうネタなんですか
0: あのなんかライブの時の最後のアンコールとかで、はい、例えばペギー葉山さんの学生時代をこう歌ったりとか、はい、リコーダーでソーラン節とか吉笛とか、あ、吉笛っていうのはあの滋賀 の楽器なんですけど、
1: はい、
0: そういうのをちょっと取り入れて、うん、
1: はい、
0: 皆さんが飽きないようにやってます。はい、
1: フルート吹きながらリコーダーは吹けないんですか。
0: はい、ちょっと鼻からになりますよね。そう
1: よくなんか特技というか、ね、こう動画とか見てると、
0: はいはい、
1: 日本口に加えたりとか鼻に、
0: ね、はい、入れてますよね。
1: いや鼻には入れられへん当ててんねや鼻入れ痛いわ、あの穴が大きすぎてどんな鼻の穴一個しかないやない
0: か。
1: そういう特技はないです、
0: はい、
1: 一応やってみてください。

0: 鼻でリコーダー
1: で、ね、そうそう鼻リコーダーみたいな、そういうのをちょっとできたらこう披露してほしいなって
0: ちょっとなんかどうなんやろ、はい、いや周りに止められそうな気がしますけど、
1: ちょっとフルーティストのこう風上には置けないみたいな、こう業界からね
0: ちょっと追放されか
1: 破門されるかもしれないですよね、
0: はい、
1: いや面白いな、
0: はい
1: ね、ちょっとなんかいろいろこう根掘、ね、り葉掘り、ね、聞いたらもっともっとなんか面白い話が出てきそうなんですけど、はい、まあはい、それはまたこの後半とかね、
0: はい、
1: こういよいまた来週以降の番組で、
0: はい、
1: まあ、ちょっとこういろんなコーナーも持ってもらいながら、
0: はい、
1: ね、お話もしていただけると思いますので、
0: はい、
1: ぜひちょっと僕も楽しみにしていますので、ね、
0: ありがとうございます、
1: 引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあここで一旦曲入れていきましょうか。

0: 今かけた曲は真央さんは知ってますか？
1: いえ、ちょっと
0: 岩崎宏美さんの。
1: はい、岩崎宏美さんは知ってます。
0: マドンナたちのララバイ、
1: 聞いたことはあります、
0: という曲なんです。
1: はい、
0: でなんでこういうマドンナとか、
1: はい、
0: そういう曲を、まあ、かけたのかというと、
1: はい、
0: 次の日曜日、うん、5月10日は、
1: はい、
0: ママの日、
1: あ、はい、
0: 母の日という言葉ありまして、
1: はい、
0: ま、
1: ママの日、
0: マドンナ、はい、まあ、漢字で聖母って書いてるんですけど、
1: あ、
0: まあ、お母ちゃんとはまた違うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっと母つながりで、
1: あ、
0: そういう楽曲をかけさせてもらいました。
1: はいはい、
0: 結構だから古い年代の、ね、うん、それこそ今の楽曲ってさっきおっしゃってた、
1: はい、
0: あの久保田早紀さんの
1: 異邦人、
0: 異邦人と、まあ、同じような世代という、
1: うん、
0: あの年代の楽曲ですからね。
1: はい、
0: まあ、僕もそういう、なんだろう、ちょっとこう昔懐かしめな、
1: はい、
0: こう海外の曲もそうだし日本の曲もちょっとこう最新のというよりは、こう聞いていらっしゃるリスナーさんに、はい、あ、懐かしいなってちょっとこうボソッと言ってもらえるような、
1: はい、
0: そんな曲をちょっと中心にお届けをしているんですが、
1: はい、
0: で、真央さんは、
1: はい、
0: 京都に、まあ、ゆかりというか、
1: はい、
0: まあ、住んでたんもそうですし、
1: はい、
0: まあ、住んでたんはないか。
1: あ、10年間住んでました。
0: どのあたりに住んでたんですか？
1: 最初大学進学に伴って、はい、京田辺の方に4年間
0: あ、はい
1: はい、住んでました。
0: まあ、ちょっと南の方ですけど、
1: ね、はいはい、
0: うん、
1: その後に、京都西の東院、
0: はい
1: はい、吉祥烏丸、
0: 市場からその、はい、ちょっと西の東院って言って南北の通りでこう横の通り言ってもらうんで全然出しどこ分からへんみたいな感じで
1: 、はい、
0: 今やっと市場って言ってもらえたんで、
1: はい、
0: あの辺りめっちゃ都会ど真ん中。
1: そうなんです、はい、ね、そこに2年間住んでました。
0: ああ、そうですか。じゃあ大体京都の通りの名前とかは聞くとなんとなく、
1: もう、
0: まあ、大きなこう大通りとか、
1: うん、そうですね、
0: はい、分かるんですね。
1: はい、あ、はい、はい、
0: で、まあ、まあ別に今からする話はもう分からなくても全然いいんですけど、
1: はい、
0: 今日また京都新聞で、
1: はい、
0: いつもなんかその当日のこう朝刊の新聞から面白いなと思うネタを、
1: はい、
0: あのシェアをしながらお話をするんですけど、
1: はい、
0: 今日はあの19面からね、
1: はい、
0: 京都最強のストリート通りは、
1: うん、はい、
0: という見出しで、
1: はい、
0: 京都ってその交差点、
1: うん、
0: 通りがこう交わるところを、
1: はい、
0: そこやったらそこって指差して分からないあの、
1: はい、
0: ラジオミックス京都があるところのそこの交差点は分かります？
1: はい、はい、分かります。
0: なんて言いますか？
1: え、なんて言うんですか？
0: に分からへん、ね、分かります言うてん分
1: からなかったです。
0: あの、カラスマ北王子、
1: カラスマ北王子、
0: はい、でカラスマ北王子って言うと、うん、
1: まあ、
0: カラスマが南北、
1: はい、まあ、
0: 京都駅からずっと北にぐーんと伸びている通りがここの通り、
1: あ、
0: で北王子通りっていう、
1: はい、
0: で西大路通りからずっとこうね、なんだろう、あの北の方、東大文字のあたりまで来て、そこからぐーっとまたこう東、まあ、地図でいうと右になんかこう曲がっていく、
1: はい、
0: いつの間にか西大路、西大路、西大路、北大路みたいなっていうのがあるんですよ、
1: は
0: い、でその北大路と烏丸が交差するのが烏丸北大路っていう、でその最強の通りは一番強いストロングの通りはっていう記事で、
1: はい、うん、
0: その交差点の名前言う順番、
1: はい、
0: まあ、本来ならというか今この烏丸北王子っていう風に、
1: はい、
0: 交差点の名前言うたじゃないですか、
1: はいはい、
0: で、その強い弱い、まあ、もちろんその通りでストリートで強い弱いないけど、うん、一応その勝ち負けを決めるとして基準としてどっちを先に言うか後に言うかっていうと、こう烏丸北王子って烏丸の方が勝ち、
1: あ、
0: 北王子は負けみたいな、でそういろんな京都に通り名があって、はい、交差点はそういった烏丸北王子とかいう通り名を2つ並べて言うんですよ。
1: あ、そう、
0: で先に言う通りが勝ち、
1: 勝ち、
0: 後に来た通りが負けみたいな、もちろんそういうルールはないよ、ないけどそういう、
1: はい、
0: 呼び名を元にして、
1: はい、うん、
0: で数学者がいろんなその数学の定理みたいな公式を利用して、

0: いろんなデータをもとにして、はい、京都最強の通りを弾き出したとおいうことが通り名載ってたんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、でその結果、
1: はい、
0: あのいろんなこう定理3つあって、うん、コリーの方法っていうなんかこう法則かあの公式かいうのがあるんですけど、
1: はい、
0: これでランキングしたら、
1: はい、
0: あの実はちょっと意外だったんですけど、はあ、九条通りっていう
1: 九条通り
0: あの市バスのこう車庫があって、
1: はい、
0: 結構まあ京都の市バスでいうと、まあ、南のターミナルみたいな、
1: はあ、
0: で京都駅が、まあ、南が八丈口なんで、はい、その南側の、
1: うん
0: 京都駅の南側にイオンモール京都あるでしょ、
1: はい、
0: あそこの南側が九条通り
1: あの通り
0: が一番、まあ、最強
1: 最強なん
0: です、ね、で2位が四条通り
1: あ
0: で西条路通りは3位でいずれも1位2位は東西の通り南北の通りじゃなくて
1: あ、
0: まあ、強かったっていう、まあ、そういうふうに、まあ、ランキングしてるという、いうあたりで、まあ、なんとも
1: はい、
0: すごいこれ今喋っててネタとしては面白いなって思ってすごい飛びついたんですけど喋りながら思ったのが、
1: はい、
0: どうオチをつけようかなって
1: オチ
0: この話、うん、オチヒンって思った言い方悪いけど、
1: はい、
0: だから何みたいなとこになっちゃうんです、まあ、でもその見方としてこう弾き出すっていうあたりのアイデアが
1: 面白いですね。
0: めちゃくちゃ面白いなと思って、
1: はいは
0: い、でいろんなこう数学的なところでこう当てはめて、うん、京都でそんなこと考えたことなかったし、
1: そうですね、
0: 通り名で最強の通りは何通りやろかみたいな、はい、で僕の中ではなんかあのイメージとしては、
1: はい、
0: イメージとしては最強の通りとしてなんとなく先に通り名を言ってるのが西大路通りかなって言って、
1: うん、
0: 阪急の駅で山陰駅って分かります？
1: はい、分かります。
0: 山陰駅の四条通りと交差してるじゃないですか、
1: は
0: あそこ西大路四条って言うんですよ。あ、
1: へー、
0: だから西大路通りこう南北の通り全ほとんどもう南北の三条も四条も五条も七条も西大路七条、うん
1: はい、
0: 西大路五条西大路四条西大路三条って言ってるので、
1: はい、
0: 西大路通りかなって思ったりもしたんですけど、うん、今こういう法則に当てはめると、はい、なんか3位になったり、あそうでもないんやっていうあたりの、ね、記事がちょっと載ってましたのでちょっと紹介をさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: まあ、新聞ちょっと持ってらっしゃる方はその記事また見てください、
1: うん、
0: はい、ということで、なんか面白いなと思って京都最強の通りはということで、はい、滋賀県って、まあ、京都みたいにこう、
1: はい、
0: 通りって5番にはなってないですよね。
1: 5番にはなってないと思うんですけど、
0: でもあの滋賀県の大津のさ、
1: はい、
0: それこそ京津線で三朝木を越えていって、
1: はい、
0: あの辺りってなんかちょっとこう古い感じの地名ありません？京都にちょっと似てるというか
1: あるんですかね、
0: まあ、そういう通り名というか、うん、あの京都になんか似てるなみたいな地名があったような、
1: そうですか、
0: 気がするんですけど、
1: うん、
0: はい、また行ってみたら、
1: はい、
0: あるあるわと思って
1: 報告、三朝木を越えた、
0: そうそう、あの京津線乗ってたら、うん、まあ、もちろんあの三条通りからずっとあの車乗ってて道号線ね、うん、あの見られると思うんですけど、
1: はい
0: はい、ちょっと、
1: はい、
0: ちょっと意識して
1: 意識して見ておきます、
0: 見てください、
1: はい
0: はい、じゃあ次はちょっと、ここで、はい、いろんなイベントをですね紹介していきましょうか。まあゴールデンウィークはちょっと終わっちゃうんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わったとしてもやっぱり、土日週末とか、
1: はい、
0: いろんなイベントで、
1: うん、
0: まあ、勉強したりとかお子さんと一緒にいろんなこう考えたりとか、
1: はい、
0: していただきたいなっていうイベントが、
1: はい、
0: 青少年科学センターっていう、
1: 青少年
0: 科学センター、あのね京阪の駅でいうと藤の森っていう駅があるんですよ。
1: あ、はい、
0: 深草の穴、
1: はい、
0: あの辺り、
1: はい、
0: 龍谷大学があったりする、うん、あの辺りにある、まあ、我々のこう京都市民にとっては小学生の時、うん、まあ、なんだろうな、遠足とかではないけど社会見学ではないけどなんか勉強しに科学センターは絶対一回行ってる
1: みたいな、うん、楽しいですよね。
0: そうそう、

0: んですよ、うん、っていうし、はい、で僕息子があの小学生やった時に、はい、科学じゃん、理科のなんか自由研究を、うん、あのなんか分からんことあった人聞きに行ったりとか、
1: うん、
0: みたいな、ちょっとこう京都市民にとっては科学とか理科とかの、うん、はい、いわゆる情報拠点、
1: あ、
0: はい、いろんな展示物もあって、
1: あ、
0: まあ、面白いですけど ね、はい、
1: うん、
0: あんまり興味ないですか。
1: え、なんか滋賀にもあるんですけどね、琵琶湖
0: 文化
1: 博物館みたいなところがね、こ
0: う文化じゃないですか理科や言うてるの話聞いてへんや
1: ん文化でした
0: 、はい、まあまあ、あの、あれでしょ、はい、その、はい、大津の湖畔にある、
1: はい、湖畔、
0: あれ違うかな、
1: 違うかな、な
0: ん文化博物館って、
1: あ、あります、あ、はい、
0: 湖畔、あの、あるでしょ、
1: そうです、はい、そこです、
0: 渚公園、
1: はい、
0: のとこ違うかった、あれ違うかったかな、
1: その
0: あかん、僕はあんま知ったかしたか
1: ね、滋賀はすいません、
0: はいはい、もうありとあらゆるこう滋賀知識を今駆使してあれやろあれやろみたいな、実は違うみたいな、はい、あるかもしれんけど、
1: うん、
0: はい、あの話進めてない、
1: はい、ごめんなさい、はい、科学
0: センターです。で、こう科学センターで5月30日土曜日に、はい、探究ロケットっていう、うん、あの実験教室が言うたようにあります。
1: はい、
0: で、我々この人類はこう探求することで、まあ、進歩してきました。ロケットっていうのもその一つ、うん、でこの学習は自分で考えて試行錯誤していく学習ということで、失敗が成功への道しるべになる、で自分のアイデア満載のロケットを実際に作るという、そういった実験教室が5月30日に行われます。場所は、言いました通り青少年科学センターです。毎回40人ということで、30日は午前の部午後の部とありまして、午前が10時から午後は午後2時からとありますので、ぜひこちらの方お申し込みをしていただければと思います。で、科学センターの入場料は別途必要となりますので、入場料は小学生100円、中高生200円、大人が520円ということで、申し込んでいただいた後、各回の定員40に超えたら抽選ということになりますので、当選された方にはお知らせがいくかと思います。そして実は申し込み期限が8日の金曜日ということで、あさってなので、ぜひ、今聞いて行かなきゃっていうふうに思った方はちょっと急いでいただければなというふうに思います。うん、締め切りがもう迫ってますんでね、
1: はい、
0: エントリーは京都いつでもコールに電話してください。京都いつでもコール、電話京都 075-661-3755 661-みなここでございます。そしてファックスは京都 075-661-5855 661-5855 にファックスを送っていただければと思います。今日は青少年科学センターのみんなの実験教室探究ロケットいうイベント、30日土曜日に開催される2部構成のイベント紹介させていただきました。さあ時刻は午後5時まもなく49分になろうかというところでございますが、今日は真央さん、
1: はい、
0: ね、アシスタント登場していただいて初めて、はい、という回でございますが、
1: はい、
0: はい、桁川バムさんからメッセージいただきまして、は
1: い、ありがとうございます。
0: もうこの方はもう今はもう僕は眼中にない真央さん首竹でございます。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ターキーさん、真央さん、スタッフの皆さん、こんにちは。ターキーさん、ごめんなさい、今日は真央さんしか耳に入ってません
1: はっきり
0: 僕悔しいです、
1: 悔しい
0: です。いや来ましたね、フルート大好きです。
1: ありがとうございます。
0: バムさんが、
1: あら嬉しい。
0: 娘がフルートを吹きます
1: と。
0: 娘が子供の頃、フルートとハープの小さなコンサートに連れて行き、それがきっかけでフルートをやりたいとなりました。
1: そうなんですね。
0: 僕自身もフルートが好きです。シチリアーノとか、
1: はい、
0: わー、ライネッケのオンディーヌとか、
1: あー、いいですね、ライネッケ、はい、
0: 僕オンディーヌって言ったから眼鏡のオンデーズしか思い浮かんでオンディーヌ、
1: はい、オンディーヌ、
0: だからモーツァルトのフルート協奏曲、
1: あ、有名な曲ですね。
0: フルーティストでは難波さんとか鳩崎さん、
1: はい、
0: ゴールウェイさんとか、
1: ゴールウェイ、はい、
0: ハービーマンが好きです。
1: ハービーマン、
0: ハービーマン、
1: はい、読み方が

0: フルート吹けませんが憧れです、はい、で、はい、真央さんに質問、
1: はい、
0: ちょっとちらっと触れては言い張りましたけど、はい、まあ、フルート奏者になられたきっかけ、はい、一体何だったのかっていうことで、まあ、ちょっとさっきも話しました、
1: ね、はい、
0: で今後水曜日のパーソナリティ狙ってますかっていうことですけど、
1: はい、はい、狙ってます。
0: お、囁いたね。
1: 囁い
0: 狙ってますみたいな、
1: ウィスパーボイスで、はい、
0: はいはい、フルート吹く時のその息遣いって、はい、やっぱめっちゃこう肺活量
1: いる。そうですね、腹式呼吸で、はい、
0: ああ、そうですか。喋る時と同じじゃないですか。
1: そうです ね、もうちょっとこう声出さないといけないですね
0: 喋る方の腹式呼吸も、
1: はい、頑張ります、
0: ね、でも一緒でしょやること。
1: うん、そうです ね、はい、
0: でもフルートでできてるよ。できてるやってんフルートを舐めるわけじゃないけど、
1: はい、
0: 全然大丈夫じゃないですか。
1: はい、
0: はい、で、X のポストでも桁川バムさんも変わらず、はい、ターキー知らんぷりでございます香川フルート王国知らんかった、香川行こう、
1: あ、ぜひ、はい、
0: でそのうち生演奏お願いします、北王子で、
1: ありがとうございます、
0: ね、ということでね、
1: ぜひ、
0: はい
1: はい、
0: まあ、いずれ、味しめて鼻でリコーダーを当ててフルートを吹きながらリコーダーとこうね、
1: はい、
0: あのハモるみたいな、
1: ハモる、
0: ちょっと無理か、
1: ちょっと炎上
0: しそう、モテへんな。
1: あ、
0: リコーダーはねこう片手でこう、
1: そうですね、
0: 曲によっては演奏できるけど、フルートはもう必然的に両手いるもん、
1: ね、両手いるんで、ちょっとリコーダーをこう二人羽織みたいな感じでこう誰かに持っていたすいません
0: 二人羽織する意味がわからない普通にじゃあ横で吹いたらいいやんみたいなただ真央さんがもう鼻で吹いてるだけやみたいな、息だけみたいな
1: 息だけでピーしか出ない
0: ピーし
1: かちょっと音楽的にどうかな
0: どうかなっていうね、はいはい、すごくなんかこう喋るたんびにちょっとこう何ですかね、
1: はい、
0: あ、言い方悪いんですけどちょっと天然っていうか、
1: あ、そうですね、喋ったら、ね、はい、はい、
0: そういうところがちょっとなんだろう、あのフルート奏者は、はい、わーっていうかこうクラシックにね、こうたしなんでいらっしゃる方って、
1: はい、
0: なんとなくこうとっつきにくいみたいな、
1: あ、
0: いうイメージがあったかもしれません、リスナーさんにも、はい、あ、なんかフルート奏者ってなんか周りにおらんしちょっととっつきにくいんちゃうかみたいな、
1: はい、
0: あの思ってたけど、うん、今みたいなこうやり取りすると、はい、案外もう普通のなんか女の子やみたいな、
1: いや、もう、はい、
0: もうお互い同じ人間やみたいな、ちょっと親近感
1: そこまで
0: 湧いたと思いますよ、
1: はい、 あ、 はい、ありがたいです ね、 ね、うん、
0: 今日もうあっという間の55分間でしたけど、
1: はい、あっという間でした、はい、
0: 振り返ってどうですか。
1: 楽しかったです。なんかこう本当に実践で学ばせていただいているという感覚で
0: 放送ではちょっと学びとかちょっと横置いていい
1: です。あ、すいません、ごめんなさい。そうですね、はい、ちょっと研修中のような感覚で、うん、はい、まだおりまして、はい、すいません
0: 、まあ、また今後またね、
1: はい、
0: 楽しみなので来週も、はい、ぜひとも、はい、
1: ぜひ
0: いいお話を聞かせてください、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、今日もお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。お相手はスターキーと
1: 真央でした。
0: ごきげんよう
2: 最近目がしょぼつく、ぼやける、ブルーライトが気になる、そんなお悩みには若さ生活のブルーベリーアイ、吸収量にこだわったナノビルベリーエキスがデジタル社会の頑張る瞳を応援します。毎日の健康習慣に若さ生活のブルーベリーアイを一粒、ご注文はフリーダイヤル 0120-132-061 0120-132-061 またはブルーベリーアイで検索。
3: この番組は京都市内郵便局若狭生活の協力でお送りしました。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、

期数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、 075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

時刻は夕方5時を回りました。5月7日スプラッシュミックス京都木曜日、烏丸北大路にあるラジオミックス京都メインスタジオから生放送でお届けします。

んにちは、パーソナリティの佐久間晴馬です。本日も約1時間お付き合いください。よろしくお願いいたします。いやー、京都はものすごく暑いんですけれども、あなたの住む町はどんな感じでございましょうか。あの雲もねちらほらあるぐらいで、青空が見えていてね、いい天気で、風もちょっと吹いてて、暑いみたいな感じなんで、若干暑さもありますけど、まだ過ごしやすいかなというお天気でございます。皆さん水分補給ね、気を抜かず忘れずに今からやってくださいね。はい、お気をつけください。まだゴールデンウィーク真っ只中の方もいらっしゃるんでしょうか。うち子供はね、もうカレンダー通りですので、学校は日土日月火水と5日間かな休んで、もうだるそうに今日学校行かはりました、2人ともね。もう大変ですよね。でも京都ね、明日行ったらまたお休みなんでね、また休みや言うて喜んでおりましたけれども、まだゴールデンウィークの方いいですね。何してはるんですか皆さん。私はですね、5月2日の土曜日にちょっとお仕事で和歌山に行かせてもらったんですけど、すごい和歌山城が見える、真ん前かな和歌山城の真ん前の和歌山城ホールというところでお仕事をしてきたんですけど、和歌山城ってすっごい緑にね囲まれた、ものすごく自然に囲まれたところにバンと立っててね、すごいいいよ、お城で、中には入れなかったんですけど、その和歌山城ホールから丸見えという丸見えという言い方はあれですけどね、よく見えてとってもいい景色でした。和歌山城ホールもできたばっかりなのか、ちょっとリニューアルしたのかわからないんですけど、ものすごく綺麗で、中がね木をちょっとふんだんに使ったような自然の中に、和歌山城のが自然がいっぱいやから、和歌山城ホールもあんな自然いっぱいになんかイメージしてやってるんかなっていうぐらい、木をなんかいっぱい使った中内装となっていて、とっても綺麗なホールでした。なんかね、行く機会があれば皆さん行ってほしいなと思いました。いろんなアーティストさんのコンサートとか、お笑い芸人さんもよく出てるみたいなので、はい、私はちょっとピアノリサイタルのね、進行みたいな感じのお仕事をしてきたんですけど、ピアニストの方っていうのが知り合いにもいないので、どんな感じなんかなと思って緊張してたんですけど、すごい気さくな方で、緊張めちゃくちゃされてたっていうのもあるんですけど、よろしくお願いしますって言ったら、あ、お願いします、スタイルめちゃめちゃいいですね、ではみたいな感じで、それだけって思ったんですけど、すごいなんかスタイルを褒められて嬉しかったでございます。で、ピアニストの方ってもう出番、舞台に出る直前まで、カイロでね、お手手を温めてて、あ、やっぱりそういうことされてるんやなっていう、すごい勉強になりました。またね、機会があったら行きたいなと思います。さあ、本日前半のコーナーは春物エンタメ情報をお送りします。今日は5月1日に皆さんが待ち焦がれていた映画プラダを着た悪魔2の、ご紹介と関連イベントのご紹介をしたいと思います。大好きな映画。そして後半は京都が舞台になったドラマや映画のロケ地を作品の魅力も含めてご紹介するコーナー、ハルムフィルムツーリズムをお送りします。やっとね、公開が終わったのかなって感じなんですけど、大ヒット映画、国宝の、はい、皆さんもね、見てへん、日本人で見てへん人おらへんのんちゃうかっていうぐらいね、もうすごく話題になった映画、国宝のロケ地を2カ所ご紹介したいと思います。この番組では皆様からのメッセージリクエストお待ちしております。宛先はメールアドレス fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto までです。ファックス番号は075-432-5806 075-432-5806です。X の投稿はハッシュタグ FM870 とつけて投稿してください。ゴールデンウィークは実家に帰って満喫しています。ハッシュタグ FM870 ですとか、プラダを着た悪魔2早速見ちゃいました、とっても良かったです、ハッシュタグ FM870 みたいな感じでつけていただきますと、とっても簡単に私佐久間晴夢が見つけることできますので、よろしくお願いいたします。それではあ
再放送のお知らせを忘れておりました。この番組は本日の夜10時からそして土曜日の午後9時からも再放送しておりますので、もう一回聞きたいなと思われた方はそちらの方も聞いてください。よろしくお願いいたします。それではスプラッシュミックス京都木曜日、今日はこの曲からお届けいたします。5月7日本日5月7日は57コーナーと読む語呂合わせから、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど粉を使った食品、粉もんの魅力を PR することが目的、粉もんを愛するメンバーで構成される民間団体日本粉もん協会が2003年に制定されました粉もんの日でございます。そうやったんやって感じです。はい、というわけで今日はこの曲からお届けいたします。ウエストで粉もん。

コーナーは私ハルムが皆様にも知ってほしいと思ったエンタメ情報を紹介するコーナーでございます。本日はもう待ちに待ち焦がれておりましたあの映画プラダを着た悪魔2の、ね、内容をご紹介して、そして関連イベントもちらっとご紹介しようかなと思います。とこう待ち焦がれていたとか言ってるんですけど、実は私まだ2を見ていなくてですね、まだ段階って感じなんですけど、まあ、近々ね行きたいなと思っていろいろ調べておりました。1は20年前に公開されていたということで、皆さん見ました？まあ、この間のね、先々週の金曜日の金曜ロードショーでもね、プラダを着た悪魔1が放送されていたんですけど、私もこれは何回も見た映画なんですけれどもね、絶対放送してたら見たいなと思って見ていたらですね、小学4年生の息子も一緒に見てきて、こういうなんかね、子供が見るっていうのがあんまり想像がイメージがなかったんで、面白いんかなと思って、まあほっといたんですけど、そしたらもうあんた早お風呂入りやって言っても、いやこれ終わってからにするっていうぐらいなんかドハマりしちゃってですね、息子も結構子供も分かりやすい内容なんかなみたいな思ったんですけど、仕事ってこんなに大変なんやみたいな、お仕事の大変さっていうのをまさかプラダを着た悪魔で学ぶなんてって思ったんですけれどもね、まあ、小学校4年生の息子が見ても分かりやすい内容だったプラダを着た悪魔1なんですが、ね、5月1日からもう2が公開されているんですよね。まだ1を見たことないという方にちらっとあらすじをご紹介いたします。プラダを着た悪魔はですね、ニューヨークが舞台となっておりまして、ニューヨークでジャーナリストを目指す、アンドレアがですね、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌、ランウェイというファッション業界とのトップの雑誌があるんですね、ランウェイという。その雑誌のカリスマ編集長ミランダのアシスタントに採用されました。厳しく完璧主義な彼女の下で目まぐるしい日々を送ることになったアンドレア。慣れないファッション業界や悪魔かのようなミランダの理不尽な要求に自分自身を見失いそうになりながらも、努力と挑戦で磨きかけたアンドレアは次第にミランダの信頼を勝ち得ていく姿を描き、おしゃれと仕事のモチベーションとして多くの観客たちに大きなパワーを与え続けている第一作ということでございます。そしてですね、2のですね内容が、まあ1の最後でアンドレアはそのランウェイというファッション誌の編集部を辞めるんですよね。ミランダのアシスタントを、辞めるんですよ。で、その2人とも別々の道を歩むということになったんですけれども、2はその別々の道で成長を重ねた2人が雑誌存続の危機に再びタッグを組む時になります。ファッション業界に大疾風が巻き起こるという内容とございまして、明日へのモチベーションを上げてくれる映画という名のプレミアが幕を開けるという内容となっております。もうね、その後っていうのがね嬉しいですよね。あと2人どうなったんかなって思いながら1を見ていたので、まさか2でその続きが見れるなんて、しかもトップファッション誌ランウェイの雑誌存続の危機になっちゃったんやと思って、もうそれも気になるなっていう感じなんですけれども、まあ、このねプラダを着た悪魔、もちろんお話のね内容ストーリーも最高なんですけれども、なんといってもですね、まあ、主演のお二人、アンドレアを演じるアン・ハサウェイさん、ちょっと言えてなかったですね、アン・ハサウェイさん、そして、この悪魔

ような編集長、悪魔って言っちゃったらあれなんですけど、編集長を演じます、編集長の、ミランダですね、ミランダを演じます、メリルストリープさん、あのうちの母親がメリルストリープさんが前回のワンと変わってなさすぎて20年も経ってるなんて思えないって言って、あのものすごいびっくりしてました。あれ何年前の映画って聞いてきて、20年前やでって、みたいな、あの人変わってなさすぎじゃないみたいな、メリルさんだけちょっとね時が止まったかのようにすごい全然変わってないんですけれども、そしておなじみの、アン・ハサウェイさんを演じる、アンドレアのね、あの先輩がねめっちゃ好きなんですよ。私もエミリーっていう名前なんですけど、あの本名もエミリー・ブラントさんっていう方だったんですね。この人本名もエミリーだったみたい、エミリー・ブラントさん。そしてこのキャラクターの方がのファンも多いんじゃないかなって思うんですけど、スタンリー・トゥッチさん、あのなんていうんですかね、スタイリストさんですかね、スタイリストの役の男性なんですけど、すごい柔らかいお話の仕方をする、でもあの厳しくあの教えてくれる、はい、このスタンリー・トゥッチさんも2も出演されます。すごい楽しみですね、このね4人の掛け合いがまたどんな感じがあの繰り広げられるのかという楽しみもありますね。どんな感じになるんでしょうか。どのシーンを切り取っても目を奪われてしまうほどファッショナブルな世界観というふうにね、あのホームページに載ってるんですけど、もう本当にそうで、もう出てくる本当ちょっとしたシーンに出てくるイヤリングとか靴とかベルトとか、もうあのハイハイハイブランドのものがねたくさん出てきてるので、本当にファッションに詳しい方やったらそれを見るだけでもめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなって思うんですけど、さあそのプラダを着た悪魔2のね関連イベントも次はご紹介したいと思います。T ジョイという T ジョイ系列劇場限定のイベントなんですけれども、キネパススタンプ第2弾、キネパススタンプ&感想を投稿するキャンペーンがあります。プラダを着た悪魔2を見た後にゲットできるキネパススタンプというスタンプのですねスクリーンショットをまず撮ります。スタンプのスクリーンショットとともに作品の感想を X に投稿してください。はい、それだけで応募は完了となります。抽選で豪華賞品が当たるというキャンペーンでございます。キネパススタンプ&投稿感想投稿キャンペーン、こちらのですね何豪華賞品って何なのっていうことなんですけれども、まず、プラダを着た悪魔2のスウェット、いいですね、真っ黒のスウェットなんですけれども、表は左の胸元に赤い真っ赤なあのピンヒールのロゴマークが刺繍されて、あの刺繍なのかな、ポイントがありまして、そしてバックにはですね襟元の後頭部の下のあたりにですね、ザ・デビル・ウェアーズ・プラダ2というあのプラダを着た悪魔2のね英語の表記がロゴマークがポンとついているような、そんなついている、スウェットでございます。こちらの商品を2名様に当たるということです。そしてもう一つはノートが当たります。豪華商品ノート、真っ黒なノートなんですけれども、表紙にザ・デビル・ウェアーズ・プラダ2というロゴマーク、そして真っ赤なしおりがピロンとノートから出ております。そして真っ黒なボールペンもついております。こちらにもプラダ・キタ・アクマ2と表記されております。そのノートも2名様、そして最後にアイマスクも2名様に当たるということでございます。真っ黒のアイマスクなんですけれども、プラダを着た、ザ・デビル・ウェアーズ・プラダ2という、英語表記と真っ赤なあの噂のピンヒールがあの2つねロゴマークとしてポンとつけられている、そんな商品が、スウェット、ノート、アイマスクが各、商品各2名様ずつ当たるということでございます。もうファンにはねたまらないですよね、こういう普通では売っていないようなこういう商品が当たるなんて最高ですよね。そしてですね、先ほどちらっとお伝えしたキネパススタンプなんですけれども、なんだいそれはって感じなんですけど、キネゾーというパソコンのサイトがあるんですね。パソコンからだとキネゾーというサイトで、チケットを買いますと、そしたらですねマイページボタンというボタンがあるので、そこを押して
キネゾーに

登録のログイン情報でまずログインをします。そうするとですね、マイスタンプボタンというボタンがありますので、そのボタンを押したら、スタンプがゲットできるということです。ですとか、スマートフォン専用アプリのキネパスというのがあるんですけれども、そのキネパスでチケットを取って、ページ右下にあるマイスタンプボタンというものを押します。そしたらすぐにゲットしたスタンプが、確認できますよということです。でその画面をねスクリーンショットして X で感想とともに投稿するということです。でご注意いただきたいのが、先ほどもお伝えした通り T ジョイ系列の劇場のみで見た、場合のみこの、イベントというかこのキャンペーンに参加することができますので、ぜひね見るんだったら T ジョイ系列がいいのかなと思います。ちなみに京都は T ジョイ京都のみですからね、 T ジョイ京都のみでございます。T ジョイ京都は京都駅、はい、T ジョイ京都はイオンモール京都桜館5階にあります、JR 京都駅に近いイオンモールですね。八丈口から、ちょっと行ったちょっとだけ10分も歩かへんか5分ほど歩いたところにありますイオンモール京都桜館5階に T ジョイ京都ありますので、そこでチケット取ってもらって、この応募これにこのキャンペーンに応募できますので、はい、ぜひ見るならその T ジョイ京都で見た方がこのキャンペーンに応募できるよというお知らせでございました。こちらのキネパススタンプキャンペーンは5月の31日まで行われております。ぜひね一度気になった方は、プラダを着た悪魔のホームページを、あ、プラダを着た悪魔2のホームページをご覧いただければなと思いますね。早く見たいわ、プラダを着た悪魔2もね見たわよっていう方いらっしゃると思うんですけど、ちょっとね SNS で話題になっているプラダを着た悪魔2のポップコーンのねケースが気になってるんですよ。私とてもねちょっと買えるようなお値段ではないんですけど、まあ言うてもそんな何万もするわけじゃないんですけどね、まあ、映画館ってポップコーン売ってるじゃないですか。で最近映画館でも大型テーマパークみたいなポップコーンのケースをポップコーンケースを売っている映画が多くて、まあ、コナンだったらコナン君が乗ってるスケボーのポップコーンケースとか結構ね3000円台とか4000円台とかするんですよね。で、ね、大きいテーマパークでもそういうポップコーンのケースって毎回こう、ね、シーズンごとに変わったりして好きな人はいっぱい買ったりすると思うんですけど、最近そういう映画館でも映画を公開した記念にということでえらいしっかりしたポップコーンケース売ってることが多いんですよ。はい、だからなんかドラえもんの時もドラえもんの顔のやつとポップコーンケースあったりとか、食べっ子動物の映画がやった時に食べっ子動物のライオンだったかな、めちゃくちゃ可愛いねポップコーンケースあってちょっと欲しかったんですけど、このプラダを着た悪魔2のポップコーンケースがですね真っ赤っかなハンドバッグなんですよ。でプラダを着た悪魔2のチャームなんかキーホルダーもついてて、映画に登場する、コーヒーですね、テイクアウト用のコーヒーのコップとか、真っ赤っかなハイヒールとかがついたチャームもついた、真っ赤っかなハンドバッグのねポップコーンケースなんですけど、ちょっと調べられる方は調べてほしいんですけど、明らかにねポップコーンこぼれるやろっていうような入れ物なんですよ。チャックがついてるわけでも蓋がついてるわけでもないの で、ま、でそのバッグが一体どんな素材なのかっていうのもすごく気になってるので、もしねそれあそうそうそれがポップコーン付きでチャーム付きで6800円するんですよ、ポップコーンの入れ物が。なのでもしかして普段使いできるカバンなのかなって思ったり、でもポップコーン入ってるからベトベトなるんちゃうかなって思ったりするんですけど、もうねそれがすごい謎でね、もしこのスプラッシュミックス京都木曜日を聞いていて、いやいやそれポップコーン気になって買いましたよっていう方いらっしゃったら、X で投稿するなり、このラジオミックス京都にメッセージくれるなりして教えてほしいです。もしそのポップコーンケース買われた方いらっしゃったらぜひ教えてください。X で投稿する場合にはですね、ハッシュタグ FM870 とつけたらすぐ私見つけますので、

ぜひよろしくお願いします。もしプラダを着た悪魔2のポップコーンケース買ったよという方いられましたら教えていただければ嬉しいでございます。よろしくお願いいたします。本日のハルムのエンタメ情報はプラダを着た悪魔2、そして関連イベントをご紹介、関連キャンペーンをご紹介いたしました。

今日のニュースはすごく僕も体験しててああわかるみたいないうそんなニュースが飛び込んできました。京都新聞です。17面ね、京都市の市民の面です。京都市の広報誌が届かないという意味だし、広報誌というのは市民新聞のことで、複数の町内会が市政協力員を選出できてないというようなそんな問題があって、市民の皆さんに市民新聞が届いていかないというそういう問題が起こっているということなんですね。でこの制度ができてから70年以上経っているので、まあ、時代はもちろんいろいろ変わってきている中で制度が変わってない、まあいろんな圧力というかね、あれはもうあるやろうと思いますよ。僕もこの市政協力員は、まあ、今住んでるところからじゃなく、今住んでるところじゃなくて前の中京区に住んでた時に町内会長2回やってますんで、で我が自治会は町内会の会長がこの市政協力員をやるというふうに、まあ、まあ別に決まってるわけじゃないんですけど、まあ、当たり前のように、まあ、町内会長とセットであの市政協力員とか、あとまああの兼ねてたのが市政協力員でしょ、あとね体育振興委員会とかでしょ、あと交通対策協議会とかでしょ、そういうのもなんか3つも4つも役をちょっとこうかあの兼ねてやらないとやる人おらんのですよ、うん、いや実はそういうことなんですよ、やる人がいないっていうこと。あの今そういった自治会とか町内会っていうその存続存在っていうのがあのまさに見直されている過渡期にあって、自治会自体にこう加入する人が少なくなってきて、それはそれでこう所属をすると、ね、メリットもあるんですけど、でこうやって、なぜ入るのがこう躊躇するか入りたがらないのかというふうになると、こういうなんかお役だったりというのがあのちょっと負担やというふうに思う方がいらっしゃる。でこの市政協力員というのはこういったあの市民新聞を配るだけじゃなくて、毎月2回その、ね、市の方から届けられるんですよ、その自治会の人数分、まあ、前住んでたところは70セットあったんで70部届くんですけど、でそこであの前住んでたところはあの10組に細分化されて、まあ、単純にこう7世帯ごとにみたいないうあたりであの10組に分かれて、それこそ組長さんが10人いるんで、その組長さんのお宅に、その組の世帯数のまた新聞を配っていく、あと配っといてねみたいな、まあ、そういう役割が市民新聞の市政協力員と、あとその市政協力員でやらなあかんのはこの新聞だけじゃなくて、あの町内に掲示板があるんです。でその掲示板の貼らなあかんポスター、これも月2回あの送られてきて、掲示板貼っといてみたいな、で、まあ、送られてきたらその掲示板前の古い情報のポスターと、まあ、ちょっとこうあの取っ替えて掲示板にポスターを貼るというのと、あと回覧板ですね、回覧板でこれあの回しといてみたいな、まあ、これもこう、まあ、前住んでたとかやったら10組あるし10の回覧板があるし、まあ、回覧板はその組にあるんですけど、でその組長に渡す市民新聞と一緒に、回覧板で回しといてねみたいなっていうのを配っていくということがあった。委員長もして、それが、まあ、また大変というか、この選挙の時にあの投票所の管理者にならなあかんとかっていうこともあったりして、それでね、あのいろんな方のなんかお弁当とかおやつと休憩するとかおやつとかみたいなことを手配をしていかなあかんっていうこともありましたから、まあやることはたくさんありましたけどね、はい、まあまあ今ね住んでるところはまだお役がちょっと回ってきてないので、そういうことは体験はしていないんですけど、一応まあ町内会には入ってこの間あの町会費はお渡ししたんですけどね、まあだからあのただ僕の前住んでたところの今さっき言った掲示板も昔はなんかあのお宅の家の壁とかに掲示板をまあ貼るというか設置して、まあそこにポスターとか貼るとかあったんですけど、大体まあそのお家が古くなってきたら掲示板も必然的にね撤去されるわけですよ。でそうするとまたその同じ場所にね新しい

家が建つんですけど、今度はその新しい家にまた穴開けて壁に掲示板を設置できるかっていうことはもうできなくなりますよね。だから結局前住んでたとこは僕、掲示板は僕の、あの町内会長をしていた市政協力員をしているときに、まあ、それはちゃんとあの区役所の方には相談をして、まあ、こういう事情で掲示板がなくなってしまうんやけどどうしようかって言った、まあ、もうあのちょっと致し方ないですねっていうことになって、あの掲示板のポスターはもう止めてはもらったんですけどね。だからそうなんです、いろんな、ね、あの流れがある中でちょっとこれね、いろんなこの制度っていうのを見直すべきタイミングにひょっとしたらなってんのにちゃうかなっていうのはちょっと正直思いますよね。はい、ですんでね、まあまあね、いろんなお役がある中で大変とは思うんですけど、そこはなんかやっぱね、まあ痛み分けじゃないけど、まあやらなしゃあないかなって、僕はそういうちょっと理解をする方だったのでやってはいたんですけど、ただんでこうね、自治会のね、いろんなところでこう問題になってるのが、その世代の高齢化です。あのいろんなこう町内会とかでいろんなこう問題がもう浮上してるのが、もう高齢化なんですね。お年を召されてもう役できへんみたいなっていう風なことをおっしゃる方も増えてきて、でそうすると実際なんかその組の中でやる方はお役ができる方なんていうのはもう2人3人で、去年やったやんっていう人がまたお役が回ってきたりということで、結局2年続きでなんか役をしなあかんっていうことも得てしてあるにはあったんですよ。だからそういうこともあるので、もうそんな大変な思いすんな、もうごめんやっていう、そう気持ちはもうそうなりますよね。まあだからね、そういったところの岐路っていうか分岐点っていうか過渡期に今もねなってるんじゃないかなと。それこそなんかね、いろんなまあ予算とかっていうのを講じなあかんから難しい話かもしれませんけど、なそういった市の方も例えばなんかもうそういう配る人を、まあ、業者だったりとか、いうあたりにこうお任せするなんかしてね、まあこうなんだろう、それこそね、一軒一軒もう配って回るっていうのがちょっと物理的にもう今難しくもなってきてますから、まあもうそういったデジタルとかっていうあたりに移行していくっていう、まあさまざまななんかこうやり方を模索していかなあかん、そういった時期になってきたなっていうのは、ちょっと今日の17面のね、市の広報誌京都新聞、じゃあ市民新聞が届かないっていう京都新聞でそんなちょっとニュースを見ましたんでね、ああまあまあわかるなっていうふうなちょっと気持ちになったんですけど、どうですか、あのこういうラジオを聞いていらっしゃる方もありませんかね。まあその市政協力金だけじゃなくって、いろんなこう役をねやらなあかん、その組長とかで選出されると、まあそういったこともまあ負担っちゃ負担ですからね、大変な思いもしますけど、まあまあそのお役とお役の間が長ければなんかこうお役に立てればみたいな感じできるんですけど、毎年毎年なんか来るのもなみたいな、でやらない人もいるわけですから、なんだかその不公平感みたいないう気持ちにもなってきますからね。まあまあその町内の自治会もそうやし、市としても何か見直すときやな、そんなふうなことに記事で思いました。またそんなあたり思うことあったらぜひ聞かせてくださいね。さあそして5月に入りまして話題変えますね。交通安全川柳、思いやりの京都交通安全川柳です。5月のワードお題が決まっております。でも今エントリー受付中ですんでね、ガンガンと川柳をエントリーをしていただければと思います。思いやりの京都交通安全川柳2026です。で5月のお題というのが、我々のこのラジオミックス京都と、ね、コミュニティラジオアライアンス京都、提携をさせてもらっている、まあ、ずっと京都の北の方の舞鶴にあるコミュニティ放送局 FM 舞鶴の皆さんがお出しになった五郎ヶ岳、五郎ヶ岳、これがお題なんですね。で五郎ヶ岳っていうのは、まあ、いわゆるこう舞鶴湾の、間違ってたごめんなさいね、僕一回だけ行ったことがあって、地図をそんなにこう明確に理解したわけではなかったんですが、舞鶴湾から見て西側にあるんかな、西から舞鶴湾をちょっと一望できる位置にあるちょっと高い五郎ヶ岳
ていう場所があるんです。で、赤レンガパークっていうのが

山区をこう見下ろすような感じの高い小高い山、これが五郎ヶ岳なんですね。でこれを川柳の中に言葉として入れるんじゃなくて、見晴らしがいいし、湾が一望できるし、でそれこそなんかこうね、名所というところにも指定もされてて、まあ、いろんな風光明媚な場所でもあるので、この言葉を使わずとも五郎ヶ岳っていうあたりの、うん、場所からイメージすることを川柳に落とし込んでいただいて、ちょっとこうね、まあ、風刺ではないですけど川柳にしたためていただければなと思います。で5月の応募が現在募集されているところです。5月5日火曜日、今週からスタートしています。締め切りは31日の日曜日まで、5月31日日曜日までとなっています。で応募方法なんですが、もちろんね、お題に沿った発表される川柳と、でどんなお題やったのか、使用したお題を、ちゃんと明記で、お名前とあなたの、お名前とペンネームで、そして住所、電話番号、メールアドレス、何を見て何を聞いて応募したのか、チラシ、ラジオ番組名など、こちらを明記していただく。あとはの部門でね、中高生部門っていうのがありますので、そういったあの中高生の方は学校名と学年、いうのをしっかりとお伝えいただいて、専用フォームとメールとハガキで応募していただく、エントリーをしていただくということになっています。この思いやりの京都交通安全川柳、5月のお題は五郎ヶ岳というところで、 FM 舞鶴さんがお出しになったこのお題が今現在、お題になっている川柳大募集中ということでございますので、ふるってご応募参加してくださいね。よろしくお願いします。応募に関するお問い合わせはこちらまで、一般社団法人京都府交通安全協会川柳係まで、電話が京都 075-411-0056、 411-0056 となっています。月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時までです。で今聞いたからちょっと問い合わせようかっていうところで、もう時間がね過ぎてしまっていますので、翌週月曜日にまたお問い合わせをしていただくというところでよろしくお願いします。ここで一旦一般社団法人の交通安全協会さんから、思いやりの京都交通安全川柳、こちらの募集のご案内をさせていただきました。さあ時刻は午後5時45分を回ってきたところです。今日も生放送でお届けしているスプラッシュミックス京都金曜日、続いての曲はこの曲をお届けしていきましょう。

なんか必然的にドライブをするときに気持ちのいい曲を今立て続けに流してるんですけど、この曲もそうです。インジーラバー、フィリップ・ベイリー&フィル・コリンズ。

お届けしたのはフィリップ・ベイリー&フィル・コリンズ「イージー・ラバー」でした。時刻は午後5時49分回ってきたところ、早くも終盤に差し掛かってきました。スプラッシュミックス京都金曜日、お相手はターキーです。午後5時からお付き合いいただきありがとうございます。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ありがとうございます。そして先週お休みだったんですけど、先週ね、あのお休みをちょっとご存じなかったのか、メッセージをお届けいただいてご紹介ができておりませんでした。こちらは学生アシスタントの母さんです。ありがとうございます。ターキーさん、小町さん、こんにちは。明日福岡新門司港から車を乗せて、あ、これ先週の話ね、車に乗り込み、あ、船に乗り込み京都へ向かいます。2年ほど前ゴールデンウィーク中に京都に来たことがあるのですが、その時高速道路に乗って神戸から京都までたどり着くのに4時間ぐらいかかったことがあります。息子が京都に住む期間も1年となりましたので、来れるうちに満喫させてもらおうと思ってます。息子が大学院卒業して京都を離れても、私が京都に住みたいぐらい京都が大好きです、といただきました。これが先週のメッセージ。そして今週もね、いただきました。学生アシスタントの母さん、ありがとうございます。ターキーさん、小林さん、こんにちは。5月3日から8日、違う、6日まで、母を連れて京都へ向かいました。メインは息子の部屋と部屋の掃除と夏仕様の衣替えのため、いろんな品々車で運んで、今度は京都で、違う、冬で使用したものを福岡に持ち帰ること。実は息子の部屋、収納が全くなく、車で持って帰らないと座る場所がないぐらい狭いんです。そんな今を見計らい、最近夢で出てきたキーワードを追って、ここではないかと感じるお寺、渦政にある法隆寺へ行ってきました。古代豪族の旗師や聖徳太子に関わるお寺です。駐車場から見る風景が初夏を思わせる境内で、たくさんの仏像を拝観することができました。金閣寺から渦政がこんなに近いなんて知りませんでした。今度は渦政の撮影所にも行ってみたいです、といただきましたよ。ありがとうございます。学生アシスタントの母さん、ゴールデンウィークは京都ね、来られて満喫したみたいでよかったです。ありがとうございます。そのゴールデンウィークですが、神戸から京都4時間ね、これも非常にこう時間がかかったんですが、これ一遍僕、片平の辻、それこそ法隆寺の近くに住んでたこともあったんですけど、西大路三条からそれこそ片平の辻までこう三条通りがもうずっと渋滞で、ゴールデンウィーク、もう他府県ナンバーの数珠つなぎ、家帰るのに西大路三条から片平の辻まで1時間かかったっていうのがありましたけどね、もう渋滞巻き込まれて、もうね、抜け道も行ってもよかったんですけど、はい。ありがとうございました。続いてこちらは桁川バムさんからも届いています。どうもありがとうございます。ターキンさん、スタッフ皆さん、こんにちは。5時15分過ぎから拝聴しています。今日は異国の方とのコミュニケーション、カルチャーショックのお話でしょうか。もう30年近くなりますが、中米を、旅したことがあります。びっくりの連続でした。空港に降りれば手作りの薄汚い人形を買ってもらおうと殺到するインディオの親子にまず驚かされました。で、メキシコシティを車で走っていると、信号待ちしていると、路傍から少年が飛び出してきて、勝手にフロントガラスを洗剤かけ、素早く拭いて、それでお金を要求してくれと。

今でもあるのか分かりませんが、とにかく、貧富の差がすごかったです。反対にキューバでは路上で生活している人誰一人いませんでした。お金持ちもいませんでした。まあ政府関係者は裕福だと言われていましたが、まあこれがいわゆる体制の違いなんかな、どっちがいいんやろ、ちょうどいい折衷とかできないんやろかなどといろいろ考えさせられました。その思いは今でも続いています。長くなるのでこの辺で、では生放送頑張ってくださいねというメッセージ、ケタガバムさんからもいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、それこそいろんな土地、いろんな、風習、そして宗教とか、考え方、生活習慣がある中で、で我々のその価値観で、いや日本はこうやし外国もこうあるべきっていうのはまた違う話なんですよね。そこそれぞれにさまざまななんかやり方風習がある中で、それこそね、こうケタガーバムさんがおっしゃってるように、まあいいとか悪いとかっていうことではなくてっていう部分なんですよね。まあその違いをまずなんか知る、理解をするっていうところが我々はまあ必要なんじゃないかなっていう話を今日はちょっとさせていただきました。さあ、今日も、ね、午後5時から生放送でお届けしてまいりましたスプラッシュミックス、京都金曜日、お付き合いいただき本当にありがとうございました。どうか引き続きまた良い週末をお過ごしください。また僕とは来週火曜日にお耳にかかりましょう。今日もお付き合いありがとうございました。ごきげんよう。

0: オンモール北王子はあなたの着る、食べる、暮らすための情報発信ステーション。
1: ファッション、雑貨、インテリア、食料品、レストラン、カフェ、あなたの毎日を便利に楽しく快適にする、あんなものこんなものがいっぱいです。
0: 南テラスで憩いのひとときをお過ごしいただけます。
2: 地下鉄烏丸線北王子駅真上、
3: イオンモール北王子。
4: この番組はイオンモール北王子の協力でお送りしました。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室公益社団法人ピースボート災害支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望

の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスは office@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto。
1: 元町学区横山です。
2: 元町学区佐伯です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 柏の学区久米です。

0: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都、よろしくお願いします。
1: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
2: You're listening to 87FM Radio Mix 京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 生物学牧本です。
2: 川田です。
1: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 精神学校尾崎文夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

北区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。 LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から。会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都を応援してください。

いつもラジオミックス京都をお聞きいただ

きありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz

もラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 中川学区中田正信です。
2: 中川学区松井芳雄です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
3: 小野郷学区阿部です。
4: 小野郷学区の和田です。
3: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
0: You're listening to 87.0 Radio Mix

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM 舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

区インフォメーション。北区役所では北区内で行われるお祭り、イベントや関係機関からのお知らせを区民の皆さんにお届けし、新たなつながりを生み出すため、昨年7月に京都市北区公式 LINE を開設し、月数件の情報発信を行っています。LINE の友達登録で ID に京都市北区を漢字で入力し、検索して友達登録してください。皆さんのご登録をお待ちしております。安心安全で緑豊かな美しい町、北区。そんな住みやすい北区の町は、もともとそこにあるのではなく、今日まで地域住民の皆さんが作り上げてきた地域の宝物です。地域住民で構成される自治会や町内会は、これらを継承し、守り、発展させる地域コミュニティ組織として役割を果たしています。ぜひ自治会や町内会にご加入いただき、共に地域を支え、明るい北区を築いていきましょう。なお、加入にあたりましては、お近くの町内会長や自治会長に加入方法をお問い合わせいただくほか、連絡先などがわからない場合は、地域力推進室、校長担当、電話 075-432-1208、075-432-1208へお問い合わせください。北区インフォメーションでした。

0: 絵本大好き
1: 絵本のソムリエ、
0: 毎月第2第4木曜日午後1時から放送の絵本大好き絵本のソムリエ、
1: デイビック読者アドバイザーの諸岡博史です。私が選んだ楽しい絵本、面白い絵本、ちょっと変わった絵本もいろいろ紹介します。
0: 大垣書店の書店員さんおすすめの絵本も楽しみです。絵本大好き絵本のソムリエ、毎月第2第4木曜日午後1時から、
1: ぜひお聞きください。

0: You're listening to 87.0 FM. This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
1: 大宮学区、伊部幸男です。
2: 大宮学区、川辺和彦です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都、イエイ。
4: 雲ヶ畑学区、岩井達夫です。
5: 畑野よしみです。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
0: This is 87 FM, Radio Mix Kyoto.
6: 呪落学区の八木でございます。
7: 松山です。
3: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: はい、湘南学区の鎌田正信です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ、税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって、地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。

0: 一日は体操から。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて伸び伸びと背伸びの運動。はい、1、2、3、4、大きく伸びましょう。腕と足の運動です。腕を軽く横へ振って、かかとの上下運動もしっかりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、腕を回します。外側へ、内側へ、肘をできるだけ伸ばして大きな円を描くようにしましょう。3、4、5、6、足を開いて胸の運動。腕を振って大きく胸を反らして緩めます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動です。前かがみにならないように体の真横を気持ちよく伸ばしましょう。7、8、1、2、3、4、体を前後に曲げる運動。上体の力を抜いて前下へ3回。一度起こしてゆっくりと

0: 7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。左、右、左、右、腕を斜め後ろに大きく戻して、右、左、右、左、5、6、足を戻して腕と足の運動、肩、上、肩、下、力強く素早く行いましょう。かかとを上げて下ろして、5、6、足を開いて上体を斜め下に曲げます。一度戻して正面で胸反らし、反対も正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を大きく回しましょう。肘や膝をできるだけ伸ばして、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動です。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆっくりと行いましょう。1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸って吐いて、もう一度吸って吐いて、1、2、3、4、5、6、7、8。これでラジオ体操第一を終わります。
1: 今日もいい一日を。
2: You're listening to 87.0 Radio Mix.

0: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto.
1: FM 87 Radio Mix Kyoto.
2: いつもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として当たる。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: カラク学区岡ひろこと申します。
2: 足立美沙夫です。
3: 中井徳子です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
5: 京極学区星川忠夫です。地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
6: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
7: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
8: 地区学区水島です。
9: 大塚です。
10: 岡井です。
11: 地区田です。
12: 加納です。
4: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。
13: 高上峰学区山口です。
14: 辻井です。
13: 地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに5月12日は看護の日です。5月10日から5月12日

0: 16日までの看護週間を中心に看護への理解と関心を深めてもらうため、看護の日のイベントや看護に関するパネル展示などが行われます。5月9日土曜日午後1時30分から4時までゼスト池地下街でキッズ看護の学校、コンサート、子ども白衣体験コーナー、町の保健室が行われます。また5月9日から5月15日まで忘れられない看護エピソードの紹介、漫画看護師になるの展示など看護に関するパネル展示が行われます。その他関連事業としてふれあい看護体験、看護の出前授業や看護学校公開も実施されます。関連事業の詳しいことについては京都府看護協会のホームページをご覧ください。次に、5月15日金曜日午後1時30分から下京区の人町交流館京都で京都市長寿健やかセンター健やか講座が開かれます。今回はのびのびピラティス、体をのびのびと動かしましょう。ピラティスインストラクター小東美奈子さんを講師に、体をリラックスさせて動ける呼吸の仕方と骨盤の向きを学びます。定員は先着70人で料金は無料です。フェイスタオル、上履き、水分補給のためのお茶などをお持ちください。参加希望の方は5月14日までに電話 075-354-8741、 354-8741、 もしくはメール sukoyaka.info@hitomachi-kyoto.jp、すこやか info@ひとまち-京都.jp へ申し込んでください。おしまいに、子ども未来館のイベントのお知らせです。5月15日金曜日午前10時30分から子育て図書館赤ちゃんと絵本のふれあい会が開かれます。赤ちゃん絵本の読み聞かせやふれあい遊びなどが行われます。参加対象は4ヶ月以上1歳未満の乳児の保護者の方で、絵本を読むときに役立つヒントがあればと思っておられるママパパです。参加希望の方は電話 075-254-8181 へ申し込んでください。参加費は無料で定員は先着30人です。次に、5月17日18日午前10時からと午後1時30分からハイハイよちよちパークが開かれます。ねんねやハイハイの赤ちゃんもよちよち歩きのお友達もマットいっぱいの空間で体を使って親子で一緒に楽しく過ごしましょう。参加対象は2歳未満の乳幼児と保護者の方です。申し込みはいりません。最後に、5月24日午後2時20分から子育て図書館お楽しみ会が開かれます。図書館職員によるお楽しみ会でエプロンシアター、食いしん坊ゴリラ、大型紙芝居、下切りすずめなどが行われます。参加対象は乳幼児と家族の方です。申し込みはいりません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。
1: This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
2: Ninna Gakku, Okano Naotomi desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku, Radio Mix Kyoto.
3: Ogawa Gakku, Suzuki Koji desu. Chiiki to tsunagaru radio kyoku, Radio Mix Kyoto.
4: 京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 未来技能学区の山本と申します。
2: 安井です。
3: 森下です。
4: 竹村です。
5: 柴田です。
6: 小西です。
7: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
8: 大将軍学区島本和人です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
2: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエご案内役、松岡千鶴です。
3: 吉川美優です。よろしくお願いします。
2: この番組は大垣書店からその三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介いただきます。今週の本のソムリエ、はい、吉川さんです。
3: すいません、めっちゃ急ぎました
2: 。はい、さあさあ、先週、
3: はい、
2: 大垣書店に5月になりました。
3: はい、はい、5月になりました。
2: 新しいスペースができたっていうお話を伺ったんですが、
3: はい、
2: まずそのなんか名前、素敵な名前があるそうですね。
3: そうなんですよ、アンドラウンジと言います。
2: アンドラウンジ、はい、はい、どのようなものなんですか、今一度。
3: そうですね、お仕事の隙間時間であったり休憩時間とかにこう利用してもらえたり、もちろんあの学生さんも勉強しに来てもらったりとか、そういうのに使ってもらえるスペース。
2: 仕事じゃなくてもいいんですか。
3: はい、もちろんです。読書しに来てもらったり勉強でももちろん使っていただきたい。
2: ちなみに、
3: はい、
2: こうおしゃべりしに行くっていうのは、
3: はい、
2: 本屋さんで可能なんですか。
3: あ、そうですね、
2: ちょっと違うかもしれないですね。
3: そうですね、ちょっとあまり大きい声を出すとお店に響いてしまうので。
2: それと勉強している方へのなんか配慮っていうのも欠けるって感じがします ね。
3: そうなんですよね。
2: 利用したいっていう場合どのようにしたらよろしいんでしょうか。
3: うちで最初にレジの方で受付をさせてもらって、
2: はい、
3: で ID カードを渡しまして、
2: ほう、
3: で30分とか1時間とか利用してもらって、で後からまた受付に戻ってきてもらってお会計みたいな感じでさせてもらってます。
2: あ、そうか、
3: はい、後払いなんですよ。
2: なるほど、そこも配慮している、はい、ということですね。ちなみにおいくらぐらいなんでしょうか。
3: はい、30分550円で。
2: あらま、
3: はい、1時間1100円でございます。
2: そうですか、
3: はい、で2時間使ってもらった2200円で、
2: ほうほう、
3: その後

0: はもうずっと2200円でいてもらえます。
1: 駐車場みたい。
0: あ、そんな感じです。
1: はい、一日料金
0: みたいに。はい、一日料金が最大2200円
1: で。でもなんかあの最高時間はここまでって言った方がいろんな人が利用できるかもしれないですね。
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。
1: はい、これはまた後ほど。
0: 後ほど。ありがとうございます。
1: はい、今週の私の一冊早速伺います。
0: はい、今週私が紹介しますのは日本三国という、
1: はい、
0: またこちらもコミックになります。前回、まあ、4月に始まったアニメの茜話を紹介させてもらったんです。今回のものも4月に始まったアニメでございまして、すごい、
1: はい、
0: すごい面白いコミックになってます。
1: そうですか。
0: はい、お話としましては、はい、令和末期、もうちょっとこの時点で物騒なんですけれども。
1: そうですよね。はい、勝手に末期にしないでっていう。
0: そうなんですよ。
1: それは来ません。
0: はい。
1: はい、
0: ちょっと核戦争とか、こうコロナを超えるウイルスの猛威とか、地震とかがありまし、はい、まあ、それにプラスで、こう、重税、重い税金、はい、とかがありまして、民衆が暴動を起こしまして、
1: はい、
0: で、国が、日本っていう国が崩壊してしまうんですね。で、その後文明が明治時代初期ぐらいまでのレベルまで落ちた上に、はい、大和、武王、征夷っていう3つの国に分裂してしまったんですね。
1: そんなことがあったんですか。
0: はい、
1: はい、
0: 分裂し、ま、してしまって、その3つの国をもう1回統一するために、主人公の三隅青輝っていう男の人が紛争する物語になります。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: はい、
0: もうこれ一応が衝撃的で、まあ普通に青輝くんはこう生活をしていたんですけれども、まあこの、まあ、大和っていう国で三隅くんは生活をしてまして、まあ奥さんがいたんですけれども、奥さんがまあちょっとナンバー2、大和の大和国のナンバー2の内務卿っていう人に処刑されてしまいまして、で、もうなぜ妻が処刑されないといけないんだっていう怒りを原動力に、もうこの国を根本から変えなければいけないっていう考えに至って、こう政治の世界に飛び込んでいくっていうのが最初のスタートになるんですけれども、はい、こう最初が衝撃的すぎて、奥さんが殺されてしまうので。
1: そうですか。
0: はい、
1: その表紙が三隅青輝さん。
0: はい、あ、そうです。表紙の
1: やけに男前なんですけど、
0: 凛々しい顔の。
1: だけれど奥様が、
0: はい、
1: その大和の国で、
0: はい、
1: 第二の人に殺されちゃう。
0: はい、ナンバー2の。
1: ナンバー2に。
0: はい、人に。
1: ナンバーワンじゃなくて、
0: ナンバーワンは帝がいるんですよ。大和帝っていう帝がいまして、でそのナンバー2が内務卿っていう、まあ、国をの政治をやってる人ではあるんですけれども、国政を牛耳ってるような人なんですけれども、
1: はい、なぜ自分の奥さんが殺されちゃうんだっていう、その怒りから国をちゃんとしなければならないっていう、
0: はい、
1: はい、
0: こうもう奥さんがこう、そうなんです。あ、
1: ありがとうございます。よろし
0: くお願いします。
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。
1: サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。
0: 個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。
1: ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。
2: 背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
3: おばあちゃんおじいちゃん、高倉小学校、田上新太。僕の家は父が出張がちなので1ヶ月に1週間くらい大阪に住んでいるばあばが家に来て料理を作ったり家の手伝いをしてくれます。料理好きのばあばは僕と妹がコロッケを作って、餃子を作ってとリクエストをすると、分かりました任せてと言って、いつもリクエスト通りの美味しい料理を作ってくれます。なのでばあばが僕の家に来ている1週間は、僕の家はちょっとしたレストランのようになります。特に僕が好きなのは餃子です。ばあばが作ってくれる餃子を僕はバーバ餃子と呼んでいます。バーバ餃子はスーパーに売っているものよりもジューシーで、お肉が多く入っているので食感も味も最高です。家族全員がバーバ餃子の大ファンです。ちょっと有名な中華料理屋さんで食べる餃子よりも美味しいので、バーバ餃子は宇宙一だと思います。他にはバーバが作ったコロッケも大好きです。このコロッケは衣がサクサクしていて食感もよく、お肉やジャガイモの旨味もあるので絶品です。お肉屋さんや洋食屋さんでコロッケを食べても、やっぱりバーバのコロッケの方が美味しいなといつも思うので、銀が一美味しいコロッケだと思います。そんなバーバに餃子やコロッケのレシピを聞いても、いつも通り感覚で作ってるからレシピはないわと言われます。なのでママにも誰にも再現できない秘伝の味です。ママは子供の頃に食べた卵コロッケが忘れられず、もう一度食べたい

0: 魅力的です。さらにお母さんの思い出の卵コロッケの話が加わることで、家族の歴史やつながりも感じられ、文章により深みが出ています。最後の長生きしてほしいという言葉には、おばあちゃんへの感謝と大好きな気持ちがまっすぐに現れていて、とても印象的でした。全体を通して読む人の心を温かくする素敵な作品だと思います。
1: 今週のシニアコメンテーターは日下部清さんでした。ここで立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。私たちの健康は喫煙習慣や高血圧などの日常の生活習慣を改善していくよう気をつけていくことが大切ですが、一方で地域の生活環境や教育環境など社会的な要因も影響していると考えています。地域ごとにある様々な健康課題に目を向け、健康課題をその人個人だけの問題とせず、地域の課題にする目を養うことが大事なのかもしれません。立命館大学地域健康社会学研究センターでは、地域の健康課題に目を向けていくことが日本全体の健康向上につながると考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations, 87 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru. Please keep it tuned to our channels and programming.
1: コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、京都市 87.0MHz ラジオミックス京都、79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: スプラッシュミックス京都月曜日、担当パーソナリティの宮古大阪です。僕の大好きなスポーツや鉄道、週末のイベント情報におすすめ本の紹介まで、週の始まりの月曜日に1週間が楽しくなるような情報をお届けしています。スプラッシュミックス京都月曜日は毎週夕方5時から放送中、お聞き逃しなく。
1: You're listening to 87FM Radio Mix Kyoto
2: Community Radio Alliance Kyoto is the community FM radio broadcasting network connecting the three radio stations of 77.5 MHz FM Maizuru in Maizuru, 79.7 MHz Kyoto Sanjo Radio Cafe, and 87.0 MHz Radio Mix Kyoto in Kyoto. Please keep it tuned to our channels and programming.

0: Community Radio Alliance, Kyoto. This is 87FM, Radio Mix Kyoto.
1: 金閣学区、田中修司こと修ちゃんです。
2: 金閣学区の立川です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
3: 報徳学区の井上です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

京都防災インフォメーションです。今年に入り京都市内で火災が多発しています。火災を発生させないためにタバコは灰皿を使用し、吸い殻は確実に消火する。安全な場所を喫煙場所とし、決まった場所で喫煙する。就寝前、外出前に確実に消火できたか最終チェックをする。リチウムイオン電池は、充電器やバッテリーは製品に付属されていたものやメーカー指定の商品を使用する。膨張したりイオン一周がするなどの異常が生じたものを使用しない。充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどした際にはメーカーや販売店に相談する。また放火火災を防ぐために、建物の周りなどに燃えやすいものを置かない。物置や空き家にはしっかり鍵をかける。センサーライト、防犯カメラ、炎センサーなど放火防止に有効な機器を設置する。これらに気をつけてください。その他、焚き火火災、コンロ火災、コード火災を発生させないために、今一度火の用心を心がけましょう。災害が発生した際の被災者へのきめ細やかな支援や、被災地の迅速な復旧・復興を行う上で、災害ボランティアの自発的な活動が重要視されています。この度、災害支援に関心をお持ちの方を対象に、京都市災害ボランティアセンター災害ボランティア入門講座が開催されます。日時は5月23日土曜日午後1時30分からで、会場は人町交流館京都です。講師は京都市行財政局防災危機管理室、公益社団法人ピースボート災害

支援センターです。災害に強い町京都の取り組みについての講義、災害の種類と防災・減災の基礎知識、災害ボランティア活動の種類と心構え、受援力を高めるためには、また防災カードゲーム教材クロスロードを使ったワークショップで、参加者同士がさまざまな意見や価値観を共有し学びを深めます。定員は先着50人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市災害ボランティアセンターのホームページに掲載の申し込みフォームから、または電話 075-354-8728、 354-8728、 ファックスは 075-354-8727、 354-8727、 メールアドレスはoffice@ksvc.jp、 office@ksvc.jp へ申し込んでください。南区西九条にある京都市市民防災センターでは、防災体験コーナーで見る、聞く、触れる、感じることで災害の怖さや消火の手順などが自然に学べます。防災体験コーナーのご利用に予約はいりません。スケジュールは防災センターのホームページでご覧いただけます。開館時間は午前9時から午後5時まで。なお7日、11日、12日は休館です。入館料は無料です。アクセスは国道1号線十条を上がる東側、市バス市民防災センター前すぐ、近鉄十条から徒歩8分、市営地下鉄十条から徒歩18分です。電話番号は075-662-1849、662-1849です。京都防災インフォメーションでした。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 桃園学区、私の名前は本郷睦代です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。
2: 州立体育振興会会長の岡田です。地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

0: This is 87FM Radio Mix Kyoto.
1: 北消防団指名分団山田です。
2: 北消防団小川です。
3: 北消防団辻です。
1: 地域とつながるラジオ局、ラジオミックス京都。

プラッシュミックス京都木曜日、担当パーソナリティの佐久間晴夢です。普段は舞台役者をしている私、そんな私が気になった舞台や映画などのエンタメ情報を紹介したり、素敵なゲストさんの楽しいトークや音楽をお届けしています。毎週木曜日午後5時からぜひ聞いてください。リクエストやメッセージもお待ちしています。

つもラジオミックス京都をお聞きいただきありがとうございます。ラジオミックス京都ではただいま団体サポーター会員、個人サポーター会員を募集しています。サポーター会員の皆様には公式ウェブサイト、番組表へのお名前の掲載をはじめ、会員様向けメールマガジンなどお知らせをお届けします。また会員限定の交流会にご参加いただけます。個人サポーター会員は年会費5000円から、会費は寄付として扱われ税金の一部が控除されます。詳しくは公式ウェブサイトをご覧ください。ぜひサポーター会員になって地域とつながるラジオ局ラジオミックス京都を応援してください。